د مخ دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه خلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځئ ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافې

0: کې دا پته خو راته خامہ خو خایا چې دا په کم ځای کې دی او ځان له مو زما او مو د بازار نه وروړم ته خو ماته ایڈریس خایا
1: ایڈریس یاد ساته بهر جنرل سٹور میډیکل سٹور او کاسمیټک سٹور سره په آسان سره دستیاب دي نو اوس ورشي او د ځان د پاره راوړې ایزنا فارمولا بیوټي کریم

0: زی لټنګ د هر بلارو کې
1: دا په دغه راته خو خایا چې دا په کوم ځای کې دی او ځان له مو زما او مو د بازار نه وروړم ته خو ماته ایڈریس خایا
2: ایڈریس یاد ساته په هر جنرال سٹور میډیکل سٹور او کاسمیټک سٹور سره په آسان سره دستیاب دي نو اوس ورشي او د ځان د پاره راوړې ایزنا فارمولا بیوټي کریم
3: که د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي.

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو به د دې ریزلټ پتو لګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوي، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شي. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیرلو جنکو راوتی وی آغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن دن داتا اس تا ساسو رزے تختارا کئی.

زما واس څوک دی وخت کې اوري چرته هم اورېدلی کېږي، په کم کم ځای کې هم اورېدلی کېږي، په کومو علاقو کې هم اورېدلی کېږي. د ټولو ډېره زیاته مننه جی، ډېره زیاته شکریا. خودی سره سره چې کم دی کنه، ما ته پته ده ستاسو زموږ د پروګرامونو سره ډېر زیاته مینه ده، ډېر زیاته ده. خو برحال تاسو به څه کوئ؟ یو کوشش، یو هیله به کوئ چې لازمي به پروګرام ته راځئ، موږ سره به شریکت کوئ، موږ سره به خپل آواز الفاظ دواړه دي ځان کاسمیټک پاکستان د پروګرام برخه جوړوئ. نو خامخا وزٹ ضروری دی، چیو بیر وزٹ وزٹ نا یو بیر چکم دیتا سو کال دراشی دا میسیج دلاری یا دا کال دلاری.

0: هی ګلالۍ دا بیا څه چل شوی دی چې دومره پریشان یې؟
1: پریشان بنې مزیب الله، ولې چې زما د ورور واده را روان دی او زما مخ ډیر زیات خراب دی، ولې چې ځوانکی دی پی تیر سری دی پی تورې تورې حلقی دی پی هغې د وجې زیب الله رکی زه ډیره زیاته پریشانه یم.
0: های الله، نو ولې پریشانه کیږي؟ تاله پته نشته دی چې اوس مارکیټ ته راغلی ایزنا فارمولا بیوټی کریم کوم چې لرې کوي ستاسو د مخونو نه دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې حلقی او د مخ نه د زیات عمر اثرات. او صرف او صرف په اوشپو کې تاسو ته داسې ښایست درکوي کوم چې ستاسو خوښ وي. او ګلالۍ بیا به درته خلک وای
1: زیب الله رکی دا پته خو راته خامخو خایا چې دا په کوم ځای کې دي او ځان لې اومو زما اومو چې د بازار نه وروړم تو خو ما ته ایډرس وخایا.
0: ایڈریس یاد ساتے، باہر جنرل سٹور، میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوس ورشے او دزان دا پارا راوڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.
2: که د ویختو حفاظت کول غواړی او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپلو ویختو لا مکمل خلا ورکړی.

0: جي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. ما سره سو خبري کوي او د چرته نه را سره خبري کوي؟ جی هلو
1: هلو
0: جی ما سره سو خبري کوي او د چرته نه هلو او یی جی تاسو دوباره کالو کوي.

زسمیر د مصری بانډا محل حسن هیل نه ز په مصری بانډا کې د 13 لس کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوم په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاویگی اور گارنٹی سر ورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم غرونه خويندې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو ګران مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو کوربه اکرام خان او تاسو د وخت زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اورې زما زما د ټیم او د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره هر سهار ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا نو ګران مینوالو دا امن ریډیو ټانک دی امن ریڈیو کرک دے 88.0 لکی مروت ریڈیو دے اور دے سر سر چکم دے نو اغا دبنگ ریڈیو اٹک دے اور امید ریڈیو 400 دے اور ظلمی ریڈیو نو شیرا دے پدی ٹولو فریکوینسیانو باندے ہر سہر اشما کاسمیٹکس تاسو خدمت کے حضیر ہوئی او اشما اغا پروڈکٹ دی چی دا انسان زندگی دا جوان دے او کل ہم دا دی ضرورت رات لیشی لکه مثلا زتا زتو سیو خبرو کوم اکثر زمونږ دا پختانه چې کله دال پخی کنه دال نو پدی کې د دوینه کانې پاتې کیږي کنه او انسان خوراک کین نو پته ورته نه لګي کله کله چې کم دینو د انسان روزه وی کنه او بس د اغه روزه د وجه چې کم دینو بس هغه لګیا وی وای چې خدای زر زر می سو خوړلې کنه نو په داسې ټایم کې چې کله پکور کې دال پخشي وی کنه او نو اکثر اغه کې چکم دې کانې راځي نو اغه کانې چې تکل په خپل غاخونو باندې اوخه نو هیڅ خبره نشته ستا غاخونه صحت مند دي او الله دې ستا غاخونه د ماتې دون ساتي خو جلد چکم دې اغه زور والی زکه چې د غاخ چې دا کمه لاندې حصہ ده کنه یعنی مطلب دا کمی جلد دي کنه دا ډیر زیاتې مضبوطی دي دا اغه چاته پته لګي چې کله څوک ډاکټر ته کینی ورته وي زما د غاخ رو باسه چې ډاکټر سه محترم غریب ورته دومره زورونه کوي ورپسې زانګي رازانګي سره د دې چې ورته استنې موهلي کنه چې دا اوری چکم ده نو نرم شي دا اوری چکم ده نو دا نششي خو دا غي باوجود هم چکم ده نو غاخ راوزی نه دومره مضبوط وي خو بیا هم چې ته کله په دې باندې کانه وخی یا مطلب دا دې اډو کې کله وخی نو دا زور خلی نو بیا دې باندې اوبم یخ گرم لګي او دا داسې لګ لګ چکم ده نو دا خوګیږي هم نو ډیرو خلکو سره به داسې کار شوی وي اور کیږي با مونږ سره شوی دي مونږ هم انسانان یو مونږ هم رزق خورو څنګه چې تاسو خلک رزق خورئ کنه نو د دې د پاره تاسو له پکار دی چې اشما هربل سپری اور اشما هربل آئل اشما هربل آئل هغه ترپتا په غاخ کې لګو اونې سي یو ګټه چې کم ترپتا غاخ خوګيږي کم ترپتا اوړی دا چې کم اوړی دا دا را پړسېدلې دا یا کم ترپتا چې کم دی نو د اوړی او غاخ باندې یخ ګرم لګي صحیح دا یا دینه علاوه ګم سولینګ پرابلم دی چاته نو دا زمونږه اشما هربل آئل لګتا سو په خله کې یو ګټ واخلی او بیا لګ ایثار کوي وینې سه مطلب دا رته لګ ایثار کوي په خله کې لګ اشما هربل آئل پریګی دی بیا تاسو ګورئ کمالات نو بیا ورته دعاګانې کوي نو دا خبري مطلب مې دا ده چې زما اشما آغا پروډکټ دی چې کله هم اني ټایم کله هم هر ځای کې تاسو ته کم دی نو دا اشما د پروډکټو ضرورت راتلی شي اوس خو لګیا دی رورو د محرم چې کمی چوټیانی دي نو هغه ختمیږي کنه خو بیا هم نن هفته د سبا اتوار دی دغه دوه ورځې به بیا هم بعضې خلک چې کم دی نو هغه په چکرونو باندې وي بعضې خلک چې کم دی نو هغه به په چوټیانو باندې وي کنه یو څو موقع داسې وي چې په دې باندې خلک چې کم دی نو هغه کوشش کوي چې چېرته چکر لاړ شي یو د محرم الحرم دغه چې کمه میاشت ده او د کمی چوټیانی دي صحیح ده یو چې کم دی نو ورکوټ اختر لوی اختر په دې ورځو کې اکثر خلک چې کم دی هغه کوشش کوي چې چېرته نه چېرته په چکر باندې لاړ شي کنه نو ګوره په دې ګرمۍ کې هم کته کله یخې علاقې ته ځې کنه نو اشما غوړ کریم بزان سره وړي اشما د غوړ کریمو ضرورت به درته راځي صابون ضرورت به درته راځي فیس واش ضرورت به درته راځي شیمپو ضرورت به درته راځي او که بیا لږ غونتې ځوانې او وایي چې یاره زه دې هلته ښایسته ښکارم لکه ماشاءالله څنګه چې زمونږ دغه ټیم تللی و کومراډ ته د کومراډ دومره یخې اوبه وې کنه چې مونږ به د سکلو د پاره عام چې کمی اوبه به رالی د سکلو د پاره نو مونږ به هوټل والا ته لږ سوال زری مینت کول مې مړه دا خو لږ د کچن کې کېده چې لږې ګرمې شي که نه خو د هغې باوجود زمونږ چې کم لکان دي هغوی ځان سره اشما ارجن فیشل وړی وو اشما رایس ملتانی مټی ماسک یې ځان سره وړی وو دا پروډکټ یې د دې د پاره وړی وې چې یاره مطلب مونږ به ورسره هلته مساج کوو چې مونږ ښایسته ښکارو وې کړل صحیح ده نو لکان خو وی داسې خواري خو کوي کنه نو دا دا چې اشما پروډکټ داسې دی چې په هر ټایم هر ځای کې بتاته چې کوم دی هغه ضرورت راځي. مونږ خو ډاډه ګرځېدو الحمدلله د اشما هربلایل د وجې د اشما اکوسیډ د وجې چې الله دینه کې د چا میده کې سم مسله رااله. ځکه چې اکثر کله خلک ځای بدل کی په سفر باندې ځي نو د هضمه کې مسله راځي، هضمه یې ګډوډه شي کنه. خو زبردست خوراک به مو کولو د اشما هربلایل د وجې د اشما اکوسیډ د وجې مونږ ډاډه وو یاره د چا خپ کې درد رالو اشما هربلایل سره به ورله مالش کو، خو پیدل مزل بم کولو، الکه چا باندې زخم سپونه خارخ رالو اشما کرک کریم به او لګو، د چا بد هضمی رالا، د معدې درد پہ رالو، د گیس د وجې پہ درد رالو، سخ خوراک یا د بل څه د وجې پہ درد رالو، بس اشما هربلایل بم خوړل، اشما اکوسیډ بم خوړل، هغه سره به الحمدلله ټیک ټاک نو. بهر حال اشما د کور ضرورت دی. تاسو اوریدونکو کې چا ته هم زمونږ د پروډکټ ضرورت وي نو ضرور اشما کاسمیټکس پاکستان دا پروڈکٹ دا مارکیٹ نا ترلاسا کی، او که چاہتا پتہ نہ لگی نو تر یول سو بجو پوری مونگ سرکی نی انشاءاللہ خبر وشی چه رنا صدا او تیار صدا خس دی او بد صدی صحیح دکھے نا. اچھا ڈیر شکریہ دا کما دا آغر ان خویندو چکم ما خبری زما دا آواز حوالے سرا اظہار الحق ہاشمی دا باغ بنیر ناسو کم زما آواز اوری باغ بنیر کی چڑیرا منا نرور اللہ دی خوشحال کا او چڑیر خکل ویڈیو گانے مود چکر شیئر کڑی دی کرام بھیو بلا کمنٹس میں درت کڑی دی خا ہنا سنا ہما دے 400 وای چ 90.0 زلمے ریڈیو اور دین علاوہ چ کم 90.4 دبنگ ریڈیو 97.0 امید ریڈیو بانے دی آواز بالکل صفا دے پدری وانو چینل باندے سکندر بورکو والا سنگے خی ٹک ٹاک برابر مننا خوشحال او سی استاد مینی محبت. السلام علیکم اکرام بھائی، موسٹ ویلکم سویٹ بھائی جان، سنگے پخیر راغلے اٹک میں اور 400 ٹولو باندھے دے آواز اور وکرم زبیدہ نوریم دا بیوٹیفل نو شیرانا زوام مورکئی تاسو تو سلام کئی کرام بھائی استاسو مورکئی دے زمال طرف نہ سلام دے. وعلیکم السلام، مننا خوشحال ہو سے زمام مورکئی خوما شاءاللہ شاہ فیصل دی کردہ تو ادری ورزی ہو شوئی شاہ فیصل والد سے بیمار دے اللہ دے ورلہ صحت ور کی دیشی پروگرام ہو رہی. زاہد نادان دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام نازمینہ د شاخ نمبر چینا وائٹ گڈ مارننگ پخیر رالی کرام خان شکر دے جستا جھوٹیاں ختم ہو پرون ختم شوی دی. السلام علیکم اکرام بھائی، مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا. السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام نہار فرینڈز کاسمیٹک سٹور بلال مارکیٹ موتی بازار اکوڑا خٹک خوڑا بازار کے سکم زمونگا آواز اوری کنا نہار میڈیکو سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. نادر سموسو والا پکا بچ گوری والا کی زمان دا خوگ رور سر ہم زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. جعفر شاہ ماما سنی خٹک او دین علاوہ چکم دے نو شکیل دبر کمبر خیلو نا دعا سلام رلی کی. وعلیکم السلام. وہی موسم ہوم ڈیر نائس دے خکول ایر پرون سنگ پہ خبر کم خیستہ موسم یار سم پہ شرخ باران شوے نا دے تیز خوزا چکل دا ماسخوتن منز لطلم اور اطلم نو دا سے ریم جیمو دا سے لگ لگ چکم دے نو ساس کی راوری دل خیستہ ہوا گئے نا بار حال موسم میں خیستہ کھڑو ماشاءاللہ پکار دا چی خیستہ شی زکا چی دا ہر چا کرا ڈیر ڈیر بجلیانی نوی دا ہر چا ایسی دا وسا کی گی نا گرمیانی وی نو چی خیستہ موسم چی نو مزو کی گی نا او بس دا دا اللہ ایسی دا دیتا دا اللہ رب العزت ایسی وائی خو بس گرمی دا چی لگ یو دو دری گھنٹے نور روزی گی نا نو بیا بس گرمی وی خواہ زکا چی موسم دا گرمی دے فائزہ وائی چی حجی گولا ویلکم آفٹر ا لانگ لانگ ٹائم زدہ نیٹ پلی کبانے پروگرام آورا ما سید اللہ دی نٹ کی برکت واچوا آیا افریدی زماڑے رخوا کے خور دا بوڑینا سبا گل دعا سلام رلی کی دبنو نا سبا گل سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر ہے گورا پرون زمونگا سگنل بالکل نہ ویکھا سید اما سار پروگراموں کو داغینا بعد سگنل غیب غیب غیب چاہتا شپے نہ نہ نیمی بجے بھی آرا لے کے نا دا پرون او دا بل اورز دا زمونگا زیادہ تر غیب دل دا دا نیٹ ایشو اور سگنل دا وجہ چکم دا وا نور انشاءاللہ مونگا غیبی گونا خواہ آج وا گل دعا سلام رلگی ما سر زما خور سباحت گل هم ملگری دا او ترزی دعا سلام می قبول کئ. وعلیکم السلام ترو لوری سنگ خی طبیعت دی خدے برابر جوندئی کڑندئی خجی تاسم کال کو لے شئی میسیج کو لے شئی 0315-94-72-302 دا زما دا سٹوڈیو نمبر دے پا دے نمبر ونستاسو کالیو نا شاملو ما دا نمبر چکم دے نو لخیر دا پا دغه کې دی دا په دغه کې په دغه په یو فون کې دی صحیح ده دا 0315-94-72-32 بل نمبر دی 0335-960-74-50 نام کولو دی تاسو خدمت کې حاضر دی دا په زون کې دی دا دوانه زما د سټوډیو نمبر دی په کوم یو نمبر باندې تاسو ماته کال کوي ان شاء الله زما تاسو کال ضرور شامل وم حیا نور د فضل آباد نه وای اشما ټول پروډکټ ډیر زیات خسته دی گورا ځان له چکم دے کنا کم از کم یو روٹین جوړ کئ او اگر روٹین دا جوړ کئ چې کله تاسو نماز خوتنه سملې کنا نو د غاخونو د صفای خیال ساتي او چې کله تاسو سحر را پاسې کنا نو بیا هم د غاخونو د صفای خیال ساتي سیدا اوس تاسو خپل خوخه دا چې کم یو شی تاسو له فائدہ درکئ کم یو تاسو باندې خلګي سیدا ضروری نه دا چې په دنیا کې بد ټولو خلکو مزاجونه یو شانتي او د ټولو خلکو طبيعتونه هم یو شانتي تاسو کله ګورئ چې د کورنا لس پنځلس ورونه خویندې دي او چې کله نادره افیس ته لاړ شي او کله الته خپل د انګوټي اولګوي نو د ده جدا ډیټا راځي صحیح ده د هر یو انسان فنګر د بل انسان نه بدل دی وجه صدا الله رب العزت د یو انسان نه د بل انسان نیچر عادتونه چینج ساتلی دي ځکه چې الله رب العزت هر چاله رزق ورکول غواړي کچرته یو کس د هر چا په تبا سمج کې راتلو یو کمپنی یو پروډکټ یو آیټم د هر چا خوخیدل نو بیا به نور نور خلکو ته رزق څنګه ملاوي دو زندگی بډې رګرانه وا نو الله رب العزت سیستم داسې برابر کړی دی تاسو وګورئ که د قصاب دکان ته لاړ شئ کنه هغه سره به هم نری غوخه ملاویږي غټه غوخه به ملاویږي صحیح ده څوک به ګډ خوښوي څوک به چیلې خوښوي څوک به غوا خوښوي څوک به میخه خوښوي دا هر انسان تبه جدا ده دا ولی الله رب العزت رزق ورکی انسانانو لا هر چاله رزق ورکی رزق وعده الله کړی ده کنه ما او زما کپنی چې د اشما کاسمیټکس په کپنی کې د غاخونو د پارس جوړ کړی دي نو هغه اشما هربل ټوت پاوډر دي صحیح ده اوس د اشما هربل ټوت پاوډر انتخاب به تاسو ولی کوي اول خو په دې ګرانه ګرانی کې د دې قیمت 200 روپۍ ده صحیح ده بل خبردار چې پورا میاش درل تیری یو عام ټوت پیس کتا سو د مارکیټ نه راو غواړی چې اغا لسورزی یا پنزل لسورزی کیږي او د اغه سایډ افیکټ ډیر سیوا دی پړو کوي ریډ کوي سرچ پہ او کوي وی ګورې یوټیوب لایور کوي تاسو د پته ولګي چیرې د ټوت پیس سایډ افیکټ څومره سیوا دی نقصانات یې ډیر زیات دي صحیح شو زمونږ د اشما هربل ټوت پاوډر سره نقصان نشتا قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دے ماشوم لیم کولے شی لس اتو پنځو کالو ماشوم دے لوی خلق دی مشران دی کشران دی ناری ندی زنان دی مسواک سره استعمالوی ډیره فائدہ کئ 200 روپۍ کی ملاویږي د غاخونو ترمن زکم گندونه دی د غاخونو رنگ در لخیسته کوي د خلی بدبو در لختمه بل د ورونه کم وین ناراضی دا هم ور سره سٹاپ کیږي د دنیا یو داسې آئیټم نشتا د خلی د صفائی د پاره بغیر د ماوت واش نه چ اغا کستا حلق تم لاړ شي څه خبره نشته ټیک شو دا واحد زمونږه اشما هربل ټوت پاوډر دی چې دا هم تاسو کا حلق تلاړ شي مطلب دا سي غړغړې ور سره کولې شي هیڅ خبره نشته نو یو د ماسخوتنې اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي چې کلو دکېږي یو سحر کله را پاسي د خولې نه بم بدبو نزي کپڑے کمزوري دي ک قیمتي دي او ک چپل شوز وغیرہ خدي ک خنه دي صحیح ده خو چې ته چا سره خبرې کې کنا نو ستا د خولې بدبو چې کم دی د انسان لورتل نه دی پکا صحیح ده او انسانان څه کې کنا چې ګورا ک تاسو زمونږ دین را ولټوي او د دین نه ځان خبر کړي نو فرشتي هم د خولې د بدبو نه تختی کنا نو دا چې د خولې صفای خیال ساتل ډیر زیات ضروری دي او اشما هربل ټوت پاوډر مونږ یو داسې آیټم جوړ کړی دی چې ان شاء الله ان شاء الله تاسو یو وار استعمال کړئ خلکو لبا په مشورې ورکول باندې مجبور شي اوس هغه خلک چې کوم ریګولر استعمال یې خو چې کرام موږ ریګولر استعمال نه زم تاسو ته نه وایم خان هغه خلکو ته زه وایم چې لا څوک خبر نه دي پهل ځل پروګرام اوري یا ځان له د غاخونو د پاره زمونږ اشما هربل ټوت پاوډر راوړې نه ده رازی ګور د فون بلی کړه سره پهل نه کالر څوک دی اور کم زین دی ها السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: سنگے خوگا اورورا طبیعت دے خدے برابرے رفت اللہ ڈی ای خان سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی غلط خونو شما دکاندارا
1: بالکل بالکل صحیح
0: سنگے دکانداری دی خروانہ دگا نا
1: الحمدللہ الحمدلله ماشاءالله الحمدلله لا لاک لاک شکر دا
0: ایشما پروڈکٹ پکې بدلیږي
1: او ماشاءالله زبردست شو زبردست تلګيږي
0: کم یو پروڈکٹ دا سیدی چې ته وایې را دا زما خپل م ډیر خوخ دی او زه ورته کله کله حیران یم چې ماشاءالله دا زما دکان ته راځي او په شلف کې په دراز کې بس سنبالیږي نو بس منډي وایي
1: الحمدلله دا انډي ډراپ سیشن پوسه دا دا بالکل شاه زبردست سیل دی دا
0: ایشما انټی ډینډرپ شیمپو
1: او صرف شولا او نور ماشاءالله الحمدلله کیم ادم صدا ټول الحمدلله شاه زبردست وو وزي
0: نو د خلکو ته بس تا دا اډرسینګ ور شایو
1: دا وندا بلوچ شین اول خان مسعود جن مشور اینڈ کاسمیٹکس
0: یو پیرا ورته بیا وایا
1: ناول خان مسعود جنرل اینڈ کاسمیٹکس شور وندا بلوچ ډیر اسماعیل خان
0: سید
1: ایشما پروڈکټ ور سره ملا وی جی
0: ډیر مننه رور الله دې خوشاله ک ډیر مننه
1: اډرس در سره نوٹ ک دا په پروگرام شهر ور
0: کا مړه بته لګه خواري کا وکنه نو دا خو ډیر ګران اډرس دی دا اډرس مال چرته راځي چې تلګه خواري کوي بیا به ضرور دا اډرس او پیژنه ما ها
1: انشاءالله
0: او یا کله درلم تا سره می کا و اوس کله نو بیا ورانه نه هیریږي
1: حاجی صاحب
0: په غشه شاکتا ہے ڈی اے
1: خان سے نہ ملاوی جی سن ملاوی گی سیران شولا رئیس پہ شوا شو نور ڈیرے وکار دی
0: سیدہ انشاءاللہ انشاءاللہ ملاوی گی با ورتا خان بہ چھٹیاں نے ختم شوی انشاءاللہ بس ملاوی گی با او تا تمام ملاوی گی سیدہ
1: انشاءاللہ ضرور
0: ضربت خان جی نہ پروڈکٹ خلا زمون ڈسٹریبیوٹر دے ڈارے کا غنا خلا خیر محمد نزدے دے خا خا خیر محمد تے چلاڑے زما دعا سلام امور تو کا او چسو پروڈکٹ ور سره نه خیر محمد ته شابه زما مخ کې کرام تکالو کا یا زمونږ غی سره گروپ جوړ دی وغه کې میسج وکته مې نشه را پیدا کوله خو مې بیا را پیدا کولې شي ها
1: اکثر خیر محمد بابا پر کوډ باندې وي د بل فخر الدین دال داوی فخر
0: الدین سعید ټیک درور سعید الله دې خوشاله کړي ډیر زیات مننه خوشاله اوسې سو کوم ڈی ای خان تزی اور ڈی ای خان چاته نږدې دی کنه نو ڈی ای خان کې باکری بازار جمعه شاګلی او ویس ټریډر خیر محمد به سر زمونږ دیش تمام پروډکټ ملایږي رازی ګور بل سره سوق دي کم سم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څنګه لګه خوریا
2: خیر دی ما او تاسو څنګه
0: بالکل خیر خیریت دے زکریا کنه
2: عام
0: سوره غونډي مسلم آباد دے کوم علاقہ دا
2: جنی
0: تکړای ښا چې دا علاقېم پیژنې نو دی علاقو کې د سکول چې ګرځې دی کنه زموږ د رډو برکتې پیژنې کنه خپل خپل وان دی زی او راځي
2: نه ځوان مو د ملکان باندې چې په بره دی خپل سلام نه اکلې چې دا ته
0: ځوان او اچھا بل خبره مې دا کوله کنه چې ان شاء الله کله زموږ ډراوی نو ډراله برازي ښا زمونږ ډرال برازی بیا ډرا کې به ان شاء الله مردان کې ملاقات کو خلکو ته بده ور پنه حکومت چې دا زکریا زما ور کوټه شانتي خورې دي چې ماشا الله کور کې پروډکټ هم خرڅي ریګولر زمونږ پروګرام کې کالم کوي خو ګوره د کشرانو مینه ال پیدا کیږي چې کله د مشرانو مینه وي چې د مشرانو یو کور سره نه لګي بیا د کشرانو مور سره نه لګي نو دي کې هیڅ شک نشته چې تاسو په دغه کور کې تاسو د مشرانو ایشما خپل سره مینه ده نو ځکه تاسو مور سره مینه ده
2: نخامخاد
0: نن سبا غدون گرانې غواګانې دي د دو درېو لکو سلور لکو روپو غوا مو ورله بچ کړه لا بچ کړه خو ذریعہ تاسو جوړ شوی ورته یوازې دا به نه غواړي وې بیا به پي امره لګي ها
2: نو مامو غوا کې بچې مر وغه دی لا خیره وې چې تم
0: راځو الله علیه ها ها سیدا نو مطلب دا رې چې لکه د بچي خبګان زناورم مړکې ځان پسې ها بچا صحیح او دار ته وای چې د اسکول خو دې چھٹی ده کنه زبردست ټول اوریدونکو تخپل کور خایا والد سیب نیم دې مورته خایا خو او شا کې دې سو کا आवाज اوري چې راځي او دستا سو نشما پروډکټ تر لاسه کوي ډیر مننه لوی سړی شي زکریا زما ور کوټه شانتي خورې ما سره ملګری او د مسلم آباد نه او سوکم زمونږه आवाज اوري دغه علاقه کې نو دې زکریا دی په کور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي هر یو سا اغستون کې چې څومره هم د الله رب العزت مخلوق دی او سا اخلي کنه په دې کې انسانان امراضي زناور امراضي د دوی بدن خراب دی خارخ دے پہ زخم دے پہ کمزے چرتا سوزے دلے دے کنا اور انسانانو باندې چکم دے نو دغه سپونه مرضی ٹھیک شو دا چمبل سورائسز اور یا چرتا کدا سے دانی دی وچ دانی دی یا گرمکی دی یا گن والا دانی دی نو زبنگ دا اشما ہربل سپرے دا چمڑے دا بدن دا ہر قسم بیماری کے بعض خلکو الرجی بھی الرجی موسم گرم شو بس دا باندې خارخ لگے دلے موسم یخ شو د باندې خارخ لګیدلې د لمدي کپڑے بدن سره او لګیدې بس د باندې خارخ لګیدلې دا داسې خلکو د پارم زمونږه اشما هربل سپری بهترین پروډکټ دی زبردست کار کوي په 250 روپۍ کې دومره مناسب ریټ کې زما په خیال باندې چې په پورو دنیا کې زما قبل داسې آیټمینو نو د بدن د خارخ د پاره ګرمي دانو د پاره ریشز د پاره جلن د پاره د سوجن د پاره قدرتی جڑی بوٹو نا تیار شدہ اشما ہربل سپرے دا ستاسو مارکیٹ کی ملاوی گی ہر ور کوٹی لوئی دکاندار سر ملاوی گی خو اشما نیم یادو ساتی صحیح دا اشما ہربل سپرے بوالی لگوئی بے خا دا خو دا پاس بدن شو خول دی پخا دا مرئی دی چکم دے نو نختی دی مرئی دی چکم دے نو خوگ دی خبری نشی کولے اورئی دی را پڑسی دلی دی صحیح دا یا چکم دے نو اورئی دی خوگی گی اشما ہربل سپرے پی کوئی زبردست ریزلٹ دے دواګانې براته کوي او اسپیشلی کمز اوس وزي اورو بو سره هغه انسان د لپاره اشما هربل سپری ډیر ضروری ده راځي ګور بل سره د فون بلی کوانی سوق دي کمز نه ګور تاسو هم کال کولې شي 0315 نه سلور و 2302 د زما د فون لیکه ده اروسا شاپینګ سنټر مولانا کاری نور خطاب صاحب دعا سلام را لګي د بیوټیفل کرکنه امبیر کې لیکي مولانا کاری نور خطاب صاحب سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاويږي ښا ګورو بل سره د فون بلی کبانی سوګ دي یو دوه درې کال رانه خلم بیا ان شاء الله تاسو میسجز باندې هم لګ نظر اچوما چا ډیر انتظار کړه او درګه دې کال ډیر انتظار کړه السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څنګه زما خورې طبیعت دې خده برابرې بالکل خیر خیریت دې ګورګورشتا کنه په ګورګورې کې ګورګورو ټایم تیر شو ها صحیح
3: دی
0: ها او درګه بل اورز مال چار اورې بیا زما د 4 صدې یو ملګری دی او هغه زمونږ خواله راتلو یو دوړ به ګورګورې راوړې وي اورې ډېرې مزیدارې وي
3: نو پېښور کې ده نه هغه وی چې پېښور لوی دی موږ پېښور کې څنګه لوی دی کنه هغه وی چې دای مامان د ګورګورې دی چې موږ مامان د ګورګورې څخه
0: پیسې اصل کې دا خو تاسو زما आवाज درځي دا ستاسو د علاقې نیم ګورګوره دی کنه ګورګورې دا کرک کې خو د دین علاوه چې سمره هم علاقې دی هر علاقه کې ګورګوري کیږي دا بوټه خو په هر ځای کې کیږي کنه خو صرف ستاسو د علاقې مشهور ده ځکه چې د دې نیم هم ګورګورې دی نو په دې مشهور دی خسینګ خوري طبیعت دې خده برابر چرګ خوري راوازونه کوي څنګه دې خو خضر علی گی نه ګوره مونږ پسې خفه دی ښا جنید بغدادی درزی حافظ ظہیر بھائی بدرزی چمنگا آغت ہوا اچھے الگ ادا چرک تین ترلا سکا خو چلو تس ویل غواڑے نو ویل شی اوری دھن کو تا
3: دا
0: گرگوری پشانتی تو رمی کنا نو دا امرود پشانتی سپینا بشی
3: هاو بالکل
0: چې اشما فارموله کریم استعمال کیدا سي دا
3: هاو دا چې د کرم له زچ ته لر شپک مې پښتنه کوي کوم کریم استعمال کوي کنه څوک وی ما سره خسر ځم کیدا
0: سیدا ډیر مننه خوشاله اوسې اشما خټک زما خوګه خورما سره ملګری و د ګورګورینا او ګوربل سره د فون په لیکه باندې سوق دي کم زنه ملګری دي السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی سیف څنګه
0: و په خیر جنید خان څنګه طبیعت ده خدای برابر شینواری کورونو ول خلک خدي زمونږ आवाज اوري کنه الحمدللہ خیر خیریت دلګه چې څوکم زما आवाज اوري کنه خوشحال خان بابا مزار سره جنید زما د خو غرور کور د شینواری کورونو سره نږدې او د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوي اډرس می صحیح شامل کړو کنه
4: بالکل بالکل صحیح دي شامل
0: کوم ماشاءالله جنید आवाज دی ماشاءالله ډیر خو له دی ښا صفا आवाज دی رازی خستا आवाज دی رازی خبری گاکی اور جنید دل تک گرمئی تناستے التا ناستے عشما پروڈکٹ گاک خفن شی
4: نہ
0: کاری محمد علی افریدی شو سما بڑا بیرینا اسماعیل شو دا برکم برخیلونا ندیم شو دا شاگینا شہاب شو دا گڑنگینا کاشف شو دا فقیر کلینا کاری محمد دا کاری نور خطاب صاحب شو دا امبیری کلینا یا عبدالخالق صاحب شو دا منگل میلینا دا بازی دکانداران درونه ډیر ټایم نه مونږ سره لکه ملګری دي کنه نو دوی خلکو ته وایي چې پیسې مرا کوا لکه دا یو پروډکټ دی دا یو سا دانی دي در باندې اشما اکنی ډراپ یو سا پوند دي خراب دي زخم دي سپونه دي خارخ دي اشما کریک کریم یو سا وخت دي خراب دي شیمپو یو سا مخ د پاره اشما فارموله کریم یو سا معده باوسیر دي اشما هربلایل یو سا چې ټیک شو پیسې راکا چې ټیک نشو بس زما پروډکټ درلو څه خبره نشته نو وای بیا واپس راشي وای واپس راشي بیا له ډیره پیسې راکای وای بیا د مونږ ډیره نالو چې نه مونږ در خپل حق خلو سپه پروډکټ قیمت دی دا زمونږ حق دی نو ماشاءالله تم د دغه دکاندارانو غونته ډاډه شوي او ټول دکاندارانو ته ویم چې څوک زما پروګرام او ریشما پروډکټ خرڅی اوم دا سي ګارانټي سره د پروډکټ ورکای فائدہ ورته ملاویږي بس کسٹمر توایا گاک توایا اغستون کی توایا دوا کا خلکو نه مشوره ورکوا فائدہ نه ملاویږي بس ورته مالا پروڈکٹ ڈبے میں واپس مروڑا ہو پیسے مرا کو بس ہر سستا شو
4: بالکل جی سر لیا تھا تو پتہ کر سو جو ہے را کرم بلا شو ما تے سنگ چل دے ریزلٹ ادھر کو ہونا یہ پنجش کی میں مور استعمال کو ہے ماشاءاللہ دوں خسر ریزلٹ سے را کو ہے تو سم کور کی نور فروٹ دی ایرور میں استعمال ہے تیر سرو دے پار ما تو زکا استعمال تو ما کا دلی نہیں کر یہ بیا بدر ما ایل مول ما نو سامان بم در نو ما تو ما وقتو ما تے سنگ تا تو ما ویڈیو تے ریزلٹ ادھر نو کو واپس ہی مرا لے
0: جنہ دا ډیر مننه لوی سړی شي خوشاله اوسې خپل کور ایڈرس ټولو ته یاد کا
4: مزما د کشمیر د عزیز آباد د ټول بالا د اخیل آباد د بشیر آباد تم را وریدون کی د شنوار کور تر زما کور د محمد جنید مين دی د ايش ما تمام پروډکټ ما تر ملاوی دی الله دې ډیر عزت او الله دې قدر کو ټول او وریدون کو
0: ته سلام امين وعليكم السلام ډیر زیات مننه جنید زما خو غرور ما سره ملګری ګورو بل سره سوق دي کم زنه دي بس دوه کال ران با خلم السلام علیکم
5: وعليكم السلام
0: تھوڑے مشی بخیر والے ناظمین جوندے ہی ہے
5: مانا نو خوشحال فتا تو تین مشو بخیر ا دے وای
0: بالکل پتہ دینے لگی دا ولی خوری
5: ازما د مور خبر وی وی سدانے لم دی سکرن دا پسا
0: نا وے ستا مور خبر ایم کیسا
5: انا نو دے نہ کیسا
0: تا خو وی ولا دا خبر نہ کی ایو کس خیر غوختو ایو کس خیر غوختو ای خیر دے کنا ماما واڑ واڑ مورو پلار می دی اورے اللہ دے رضا دا پارا سرا کا نو تاوی واڑ واڑ مورو پلار می دی نو مای چ خبر ایم کیسا او بل خبر در تا کوما د د مشران داسی متلی کئ داسی متلی کنا کد دوی مخ کی دے اوران کار وکړو کد دوی مخ کی دے سب تیز خلو چلولا چې څه وایم مړم د مشرانو سره هر متل لکه د آیټم غونتی ریډي پروت وي اورې واقعی واقعی بعض انسان وی داسې که د هغه مخکې دی ووایي چې یاره زه پلانکي ځي ته تللی یم ابو یاره زمونږ خلک هملته تللي وو او دا یا داسې چل شوی و څوک راغورځېدلي وو د ونې نه ابو زمونږ ځای کښې هم راغورځېدلي وو ښه ماشاءالله مڼه نو بیا ولې خفه کېږي دا خو ستاسو په کور کښې به اېني ټایم ګپ ګرم وي ستا د مور د وجې او الله رب العزت دې ستا مور له ډېر عمر ورکړي سره زمونږ د میندو چې دا کور پې همداسې ګرم وي ښه خو دا ده که نه مړه بس یو یو خبره بله مي که نه مشران چې کوم دی هغه عمر سره سره وخت سره سره بیا لږ سادم شي بس چې څوک یې په کمه را کاږي هم په هغې باندې ځي چې څوک ورته څه وایي بس بیا هماغه مني که نه ښه دا څه وایي ځوانه ده او ته یې خپله لورې نو چې لورې د دومره ډېر عمر ده نو مور یې څنګه ځوانه شوه نو تا د کوم عمر یې ماشاءالله اته کاله خو دې زما پروګرام کښې وشو نه مړه اته کاله دې زمونږ پروګرام کښې وشو د اتو کالو نه زمونږ پروګرام کښې کالونه کوې او وایي مور مې لا ځوانه ده ماشاءالله بس ټیک ده چې مور دې ځوانه ده نو ته خو به بیا اوس بیخي سهار وختي به یې د زانګو نه کوزه کړې جړل به دې موږ سره بابا تللی وو که نه په دې چکر باندې نو هغه بابا وي زما یخني کېږي بس اجاز کمرې ته رالو بس وایي صبر وکړه بابا چې دا ټول خلک اوده شي که نه وایي بس پړی راخلمه او کمبل کښې دې لکه د ماشومانو د سیزنۍ په شانتې تړمه پوه شوې او یې زانګو درله جوړو غریب ډېر کمزوری هم دی مونږ ورپسې داسې خندل د خندا نه ورپسې مړه وو که نه نو زه دا خبره کومه چې بس زما خورې نو بس چې مور دې مطلب دارې ځوانه ده نو ته خو به بیخي اوس د زانګو نه کوشوې منډې به واخې ښه دا څه وې خفه دی اوې ماشاءالله ماشاءالله داسې ګاډی مې اغېستی دی که نه چې معراج استاذ ته به اوس اړو زړه نه خرابېږي ته وې ولې هغې کښې سنروب دی هغه راکولاوېږي دا چت یې راکولاوېږي شا ته ځي که نه ډاټسن ته جوړېږي بس معراج استاذ به هم پکښې لکه د ماشومانو ور اوچت کړی بدن به یې ښکته وي او سر به یې بری او ورته به وایي چې معراج استاد چشمې جوختې که چشمې در نه هوا یې وړلې مونږ یې ذمهوار نه یو انشاءالله زړه به ورته نه خرابېږي ښه او که نه داسې ښکلې تورې چشمې اچوي شو شا دپاره یاره مونږ خو د معراج استاد ډېرې ویډیوګانې ورکړې دي خو پته نشته ته به کم یو پیج ګورې معراج استاد خو سور کمر ابراهیم چپل سټور له ځي هلته ویډیو جوړوي په ټول تغبې مردان دې علاقو کښې ګرځي اوس یې کور والی بیماره ده الله رب العزت دې ورله صحت ورکړي د هغې د وجې لږ غریب ډسټرب دی نور ماشاءالله هغه دونه ویډیوګانې دي دونه ویډیو په دوکاندارانو کښې د معراج استاد نه د چا ډېرې ویډیوګانې نه شته ته ټیک ټاک کښې ته ټیک ټاک کښې اشما کاسمیټکس پاکستان پیج چې کوم دی دا وګوره په دې کښې به تا ته معراج استاذ په دې کښې به تا ته هر څوک ملاوېږي دا اکرام خو زما پرسنل آی ډي ده که نه مونږ خو چې څه شیر کوو نو اخو د اشما کاسمیټکس نه شیر کوو نو په هغې کښې به تاسو ته دا ټول ملاوېږي انشاءالله ښه نو پرون معراج استاذ کال کړی که پروګرام له راغلی وو شاه فیصل له سم کار یې کړی دی نو هغه له خبرې ورځي له خو خبرې نه ورځي نو خو یې مطلب دا دی مطلب دا دی لږ پکې وینخلي او چې غوسه شي بیا نور هم وینخلي نو معراج استاد ښه دی که نه خبرې کوي که نه ډکې ما معراج استاد ویل چې ډکې صحیح ده ټیک ده نازمین ډېره مننه خوشحاله اوسې څه پیغام به ورکوې د کم یو پروډکټ پیغام به ورکوې اورېدونکو ته او بالکل کرک سره تعلق دی طارق زمونږ رور دی چوټا بای دی پروګرام کوي کله کله ښه
6: نو
5: ډېر زیات نوې دیس نار بار اخلو
0: صحیح ده
5: او ډېر زیات پرونه راتل او کړه د کار په لټو کړه د میسج په لټو او ټول بدایي خبره کوله چې هغه ورته موږ یو څه کوم جوړ دي چې هغه ورته موږ یو څه کې خوشکيره دې یو څه خبره به کوله کنه نو زه هم کوم حاله ته ما आवाज ضروري
0: او چې څوک یې ناوري
5: ضرور راوړي
0: او مور دے کم پروڈکٹ استعمال ہے زمون دے ایشما
5: ماشاءاللہ
0: او دے مور دے نیم سے دے دا خبر دی صحیح دکھا دی پخوانی او دی مشرانو بل شانتی نامی دلی بل شانتی کنا کما درتا کما درتا د خپل خاندان د مشرانو خزو نیم واغستل کنا نامی میں درتا واغستی یار زوی مچی مړه بشی خو بس دا نامی بدن هیری نشی خو خان دی بداس نامی دی خبر اورا داس نامی دی چې سپ پچیو کې استعمالیږي سپ غړو کې استعمالیږي سپ خوراک کې استعمالیږي اورې ډیره مننه خوشحاله اوسې ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسې زما ډیره زیاته خوږه خور ناظمینه ما سره ملګری وا او فضل آباد کې څوکم زما آواز اوري کنه نو میراج استاد نه زموږ دیش ما تمام پروډکټ ترلاسه کولی شي راځي یو اخیره کالر ځان سره خلمه او باقی کالونو ټایم خو ختم شو میسیجز وکي چې کم خلک ګیلمندي چې زمون کال ملونه شو خیر دې میسیجز وکي چې ژوندو زندگی ان شاء الله ما زیګر درو نه سلورو پورم کوشش کوو چې پروګرام وکړو صحیح ده نو هغه کې به بیا تاسو باقی پاتې کالونه شامل کو. اسلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. او په خیر عائشہ ملک اینڈ تقوا ملک بنو سے تعلق رکھنے والی ډیر مود بعد ستړي مشه یو په خیر را لې کوم یو پکې عائشہ ملک کې تقوا ملک اچھا ماشاء اللہ تقوا ملک خبر کوي ها څنګه تقوا ملک طبیعت دې خدای برابرې
6: بالکل ټیک ټاک کې بایته څنګه ته خیر

دی خوشالی واحد الله رب العزت ته دا د خپل په تعریف په بدل کې بنده ته چې دی څه ورکوي انعامات ورکوي د دنیا د خلکو

لهذا ما عزتمند مونږ خپل صلاحیتونه خپل رب ته پیش کو، خپل رب سره تعلق جوړ کو. د دنیا د خلکو نه تمې غوسی کو، تمه صرف د الله د ذات نه وساتو، ځکه چې محتاج به چاله څو ورکي چې څوک په خپله محتاج وي، څوک په خپله محتاج وي هغه به بل انسان ته څه ورکي. محتاج به د محتاج څه مدد وکړي زما عزتمند. او بیا بیا زما عزتمندو چې ته احسان چا سره کویم او ستا په زړه کې دا وي چې یاره ما ته دې واه واه وویلی شي، نو د دې عمل اجر بیا شتم نه د قیامت په ورځ تا ته به الله څه وایي چې چا د پاره عمل کړی دی د هغه نه واخله څه، د هغه نه بدله واخله چې تا ته هغه بدله درکړي. ما سره دې بدله نشته، الله سره د هغه اعمالو بدله وي زما عزتمندو چې کم د الله د پاره وي. د انسانانو د خودنی او د انسانانو د شاباش او د واوا په غرض باندې عمل کول، اگر کا هغه چا سره محبت او عقیدت ولی نه وي، خو د پاره د دې چې بای ما ته زما په دې محبت او د عقیدت په بدله کې ستا واه واه ملاو نه شو، نو زه به اوس چې دی ستا د محبت او د عقیدت د جوتې کې نوک پر چې دی اکدمه، نو دا هغه خبره زما عزتمندو چې په دې سم نه ملاویږي. زمونږ پښتانه وایي چې یارانه په شلتالو کوي، او په شلتالو یارانې نه کیږي، بغیر شلتالو یارانې زما عزتمندو محبت عقیدت الفت. رب کریم تعلق بغیر د شلتالو د خدمه عزتمند پریزان پیت. د رب کریم تعلق سره بغیر د شلتالو د زما عزتمند. نو الله رب العزت مونږ ته زمونږ د رب چې د سره کی تعلق راکی، منځونه زما عزتمند مونږ خپل منځونه بهترین چې د رب تعلق ملاو شي، او د رب تعلق چې کله ملاو شو زما عزتمندو د دنیا هر یو شیز دا به الله ستا په قدمونو کې اچي. د ټینشنونو نه، د غمونو نه، د دغه نه الله رب العزت دې مونږ ټول وساتي. خو زما عزتمندو د انسان نه غرض او د انسان نه تمه دا انسان بیماروی خزم عزت مند. دا طبیعت دا انانیت، دا انانیت چسکا لگی، دا انانیت بیماری لگی، او دا دغا انانیت علاج بیا چرتم نشتا. دا با دا هر چانا چی دے سغواری واہ واہ واری، او دا هر چا پوس کی واہ واہ نوی زما عزت مند. یا که د چا په وس کې ویم، نو په زړه کې به درته دعا کوي، په زړه کې به ستا تعریف کوي، په زړه کې به ستا دغه کوي. نو چې د زړه نه ته پې رابار کوي، نو دا په ته په هغه باندې څه کې ظلم کوي. بهر حال زما عزتمندو مونږ ته دې الله خپل تعلق رانیسي، او الله رب العزت دې مونږه د محتاجو د محتاجۍ نه وساتي.

اسکول ته بالکل مخامخ د حاجی لطیف الله په کور کې زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دي. زمیدت مندو په ډبره کې جیوس مارکیټ حافظ شمسی سره زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دي.

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتې شهر سلور امن ری جون د میاشي په اجتماع د اسلامي کال محرم الحرام لسما او د هندي کال لاهړ دولسم نیټه دا د وخت زمو سره د استودیو په غلې کې د ماسختن 8 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول باندې کوم مهم سره خبرونه
1: د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د ډزو په نخته کې سلور کسان ودرې شوې دي په داسې حال کې چې پولیسو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي وزیر اعظم شہباز شریف بعد جولائی پادری منیٹا ایران تا سفر اکڑی چرتا چیتم اکریگی چیز ایران دا مشر ایت اللہ خامنائی دا جنازی پا مراسموں کی گڑن اکڑی دا دفاع وزیر خواجہ صف ویل دی چیز ایران او عراق پا جگڑ کے بعد پاکستان رول ترکیات
0: پورے یاد ساتلی شی اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو وینا دا چی اسرائیل با جنوبی لبنان کی خپل امنیتی زون تا دوام ورکڑی نتنیاہو ویل چی ترکوم ضرورت تو نو سیکورٹی زون کے با پاتے کی گو ایران پاسداران انقلاب مشر ویل دی چې اسرائیل دی د لبنان څخه وځي که داسې ونه شوه نو سخت ځواب به ورکړو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د المسیح حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغه د ملګرو د لوی قربانې په یاد کې په ټول هیواد کې لارونه ترسره شوې دي په وینزویلا کې د وی شریعت وا او وی شریعت 15 شدت سره زلزلې پر لبسې لاملا د ملوش میرا 215 تار رسیدلې ده او له 1500 څخه زیات زخمیان شوې دي اټلی د نیټو مشر مارک روټي هغه دا ورت کړی دا چې ایران په جګړه کې له امریکا سره مرسته کړې ده د باجوړ د عثمان خیل تحصیل په بنډاګي سیمه کې د وی کورنۍ د توغلو د سیاحت ناڅاپه خرابېدو وروسته دوه ځوانې جنکې مړې شوې دي او شمالی کوریا د خپل نوې 10,000 ټنا کروز میزایل لانچ کولو فیصله کړې ده چې وروسته اعلان هم کړی دی د موسم اړوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پښتونخوا په ابنو ضلع کې د ډزو په نښته کې څلور کسان ودرې شوي په داسې حال کې چې پولیسو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي د پولیسو په وینا پیښه داسې پیک په سرکو د روډ باندې رامنځته شوې ده چېرته چې نامعلوم وسلوالو په یو امبولینس ډزې کړې دي چې له امله یې څلور کسان ودرې شوي دي وروسته د څلور کسانو مړې د ابنو بای پاس سړک د پیټرول پمپ ته نږدې موندې شوې دي پولیسو په خپل رپورټ کې زیاته کړې ده چې مړې سمدلاسه پوسټ مارټم دپاره نږدې هسپتال ته رسول شوې دي چې وروسته پولیسو د شویو پلټنو په اړه نور تحقیقات هم شروع کړي دي دغه شان د ډزو په یو بل پیښه کې هم یو بل وګړي د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوې دي د پولیسو په وینا د پیښه د امریان پولیس سټېشن په حدود کې د نورل بازار کې رامنځته شوې ده چېرته چې نامعلوم وسلوالو په یو کس ډزې کړې دي د ډزو په نتیجه کې وګړي پارځې په خپل جون لاس ورکړې دي په داسې حال کې چې بریدګر د پیښه وروستو په تیښته کې بریالي شوې دي وزیر اعظم شہباز شریف په د جولای پادری منیټا ایران ته سفر وکړي تم کیږي چې د ایران د مشر آیت الله خامنائی د جنازی په مراسمو کې ګډون وکړي ذرای وایي چې د وزیر اعظم شہباز شریف ایران ته د سفر

قیمتی دوستانو د ایلیا شاه ګیلانی په فرمایش باندې تاسو خالد ملک واروې ده او موږ ټلیفون کیو کې نسو اخستای ولې چې مشتره ټایم ختم ده خو د شیخوتار نه پرویز کندی سه په فرمایش باندې رخصار وارو راجو.

شاگیر پیر حلقی جوڑ شوی دی او انتہائی پریشان ایم ما په ٹی وی او پر ریڈیو د مختلفو کریمونو صفتونو اوریدل کچھ استعمال میں کړل نو هیڅ پیدا یې را تر نه کړا بیا ماته زما ملګری د ایشما بیوٹی کریم مشوره راکړه کوم سره چې زما د مخ نه داغونه تیر سری جریانی استر ګلان دی حلقی داسې ختم شوی چې ماته په خپل هم یقین ناراضی اوس زما کور والا زما د کار سره سره زما د حسن او صفا مخ هم ډیر صفت کوي زه د خپل طرف ټولو خویندو ته دا مشوره ورکوم چې صرف او صرف ایشما بیوٹی کریم استعمال کړي که غواړی حقیقی خلا نو راوړی صرف او صرف ایشما بیوٹی کریم د حسن او خلا راز ایشما بیوٹی کریم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اگران اوریدونکو یو واری بیا تاسو ته د هوا په لهرونو او چپو د مینې خلص اډک ډک سلامونه وړاندې کوم. حاجی ګران اوریدونکو ماته ورې کیږي تاسو ورور تاسو قربا او تاسو کشر شاه فیصل خان او دا وخت زما غږ د اشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او ورځ چې کومه ده نو د هفتې ورځ ده څوک ورته د خالي ورځ وي څوک ورته د هفتې ورځ وي او د خالي دا ورځ چې کوم دی نو دا ورته زموږ غوندې چې کوم د کلي اوسیدونکي دي که نه مطلب دا دی چې لږ تعلیم باندې کمزوري دي لکه زما غوندې ځان یادوم کړه نو هغوی ورته بیا اکثریت د خالي ورځ وي یا زموږ چې کوم مشران دي د اسپیشلي چې کوم د دې بانډو سره تعلق ساتي د کلو سره تعلق ساتي هغوی هم ورته خالي وي او بیا چې لږ شان داسې تعلیم یې کړی داسې خاریو سره ریلیټډ یا د هغې خواوشایي نو هغوی ورته بیا هفته وایي مطلب د څه ورځ داره کوي د هفتې ورځ ده نو ورځ چې کومه ده نو د هفتې ده او پروګرام چې کوم دی نو هغه بالکل لایو دی بالکل براه راست دی او اکثریت نه مطلب لکه زما چې کوم پروګرام وي نو هغه صرف او صرف د جمعې په ورځ خو کله کله د مشرانو له مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو دغه موقع موږ ته بیا لاس له راشي او مطلب میسج وشي کال وشي چې که تاسو په ځای یې په علاقه یې نو چې بیا میسج سوري چې بیا پروګرام وکړي نو خدای شته چې زه خو بس دغه منډې تړلي دي د کور څه هغه بیماریانې دي نو هغې هم لږ داسې کړي چې مطلب دار یې د هغه منډې لږې مزید نورې سیوا شوي خو بیا هم مشرانو وویل چې پروګرام وکړم ورته انشاءالله که خیری پروګرام به وکړو بېغمه شه د ریکارډنګ نه بیا چې کوم دی نو لایو پروګرام ډېر زیات ښه وي که نه ځکه چې ستاسو د خلکو هم انتظار وي چې مطلب دار یې کم رور به راځي او کم رور به پروګرام کوي زمونږ خو چې کوم سینیئر دی زمونږ مشر دی ستر مشر ترورځې یعنی اکرام هغه ریګولر پروګرامونه کوي او دا ډیوټي چې کومه ده د هغه ده خو د هغه په غیر موجودګۍ کې چې بیا کوم دی نو د هغه کشران چې کوم هغه ټریننګ کړي مطلب کوم ته چې د خبرو کولو چلو او طرز او انداز او دغه هر څه چې کوم دي نو خپلو کشرانو ته خودري ځکه چې انسان ټول عمر مطلب په یو حالات نه کنه بس کله بیمار کله غم کله خادي کله چکرې بس نه سوي مطلب داري نو د هغه له کبله چې کوم دی د مشرانو په غیر موجودګۍ کې بیا پروګرام چې کوم دی نو منګه کو نو مای ولینو چې مطلب دا خپل اوریدونکو سره پروګرام وکړو او خدای شته چې زه ډېر زیات خوشحالیږم چې کله هم زموږ د سایډونو پروګرام وي حالانکه ټول سایډونه زموږ دي مطلب دا ځکه چې ټول خلک چې کوم زموږ د ریډیو اوریدونکو دي ټول هم زموږ مسلمانان رونه دي زموږ مسلمانان خويند دي او بیا سپیشلی زیاتر اکثریت داسې دي چې ټول بس یو زبان ویل دي کنه مطلب لکه پښتو ژبه ویل دي داسې به کې نور هم زموږ رونه وي چې مطلب هغوی لکه د اردو سپیک والی یا هنکو سپیک والی خو زیاتره چې کوم دي نو هغه پکې بیا د پښتو زبان ویونکي دي نو مطلب هغوی بیا زموږ دا پروګرامونه اوري او یقینا چې زه همیشه د خپل پروګرام کې همدغه ذکر کوم.

زه اکثر خپل پروگرام کې دا خبره کوم چې زمونږ پروگرامونه یقینا چې په تاسو باندې خوري دي کنه، یعنی مطلب دا رکه تاسو نه وې، تاسو زمونږ پروگرامونه نه اوریدې، نو مطلب دا رې چې زمونږ پروگرامونه بیا دومره خوري نه وې، خو مطلب دا رې زمونږ پروگرامونه تاسو اورې، تاسو مونږ له ټایم راکوي، نو له دغه د واجې نه چې کوم دی نو زمونږ پروگرامونه ماشاءالله بیا نور هم ښایسته شي. یعنی تاسو بیا مونږ مایک ته ناست یو، مطلب دا رې لکه څنګه چې زمونږ قاریان صاحبان یا چې کوم علیمان صاحبان دي د جمعې د ورځې هغه خطبه کوي کنه یا مسلې کوي، نو بس بیا به صرف ناست یو، صاحب خبرې به هم کولې او به تاسو به اورېدې. خو مزه دغه وکړي چې پروګرام مونږ وکړو، پروګرام کې بیا تاسو اس ایم ایس مو کوي او کالونه مو کوي او هغه د زړه خبرې چې کوم دی نو زمونږ سره شریکې کوي کنه. او ګران اوریدونکو یقینا چې په اوریدونکو کې خو به چې زه دا ووایم چې غونډو ته به پته وي، خو که چا په اول ځل یو نه یو فریکوینسي ټیون کړي وي، که هغه د شمال ریډیو باجوړ فریکوینسي ده او که د وطن ریډیو تهبۍ فریکوینسي ده او که د وطن ریډیو دیر فریکوینسي ده او که د امن ریډیو ټانک ته او که امن ریډیو کرک ته که آواز اف ایم 107 اټک ته او که ریډیو پیغام مردان دي. ګران اوریدونکو دا پروګرام چې کوم دی نو دا د ایشما کاسمیټک پاکستان له طرفه ستاسو په درانه خدمت

خجی نو پروگرام چې د ایشما کاسمیټک پاکستان له طرفه دی، نو یقینا چې بیا به موږ خبري ذکر مطلب د ایشما کاسمیټک پاکستان کوو. او زه به دا ووایم چې ماشاءالله خواوشا زما د کلی خلق دی، زما د علاقې دی، یا زما د چاپیرچل دی، نو هغوی خو موږ ماشاءالله خبر کړی دی د ایشما کاسمیټک پاکستان د دغه پروډکټ نه، یا که د کرک دی یا د ټانک دی، نو هغوی به هم زه دا ووایم چې هغوی ماشاءالله زمونږ د دې خلکو نه مخکې خبر وو، ځکه چې موږ شروعات چې کوم سٹارٹنگ منگا دا پروگرامونو کړو، نو هغه منگا دا هغه سایډونو نه کړو، هغه سایډونو خلک چې کوم دینو یقینا چې منگا د ډیر ټایم نه پیژني. او دغه که بیا مردان دی، نو مردان خو زمونږ هوم گراوند علاقه ده، که تهبه د شیرګل تر دغه درګې څخه کوټ او تر د کوټ منظرې پورې الحمدلله دا خو زمونږ خپل علاقې دی ګرځو. خو په دې کې زمونږ د ګرځېدو مطلب او مقصد دا دی چې هغه خلک خبر کو چې کوم تر نن تاریخه پورې د ایشما کاسمیټک پاکستان د دغه ښکلي پروډکټونه نه خبر دي. او الحمدلله زه به دا ووایم چې ایشما کاسمیټک پاکستان په دې لږ وخت کې څومره ډیره کامیابي وموندله، نو دا د الله کرم دی او د مور پلار دعاګانې او ستاسو د خلکو دعاګانې دي، ځکه چې تاسو زمونږ هغه پروډکټ استعمال کوي چې کوم پروډکټ یعنی چې کوم پروډکټو ته ستاسو ضرورت دی. مطلب لکه دا به وي که تاسو کې ایشما هربلایل چای استعمال کړی دي، یا مطلب دارې څوک پریشان او د مخ د تیر سرونه د داغونو نه هغوی بیا ایشما فارمولا کریم استعمال کړی، نو یقینا چې مطلب ضرور به بیا دعاګانې کوي او مزم دا کوي خونم دا کوي چې انسان یو سیز مطلب دارې والی ایون که هغه مطلب د کاسمیټک سره ریلیټډ دی، که نه مطلب د خوراک یو سیز دی، یا بل یو داسې سیز دی مطلب لکه میډیکل دی، او مطلب هغه واخلي او هغه ول ریزلټ ورکی، نو یقینا چې هغه انسان دعا مو کی او مطلب دا رہے داغه پیسې چې کوم دي نو هغه پزې باندې ولګي. خاجی میسیجونو سایت ته راشم، وای چې ویلکم شاپیسل وی، आवाज دی بالکل اوکے دی په 88.4 ریډیو باندې، او وای بابا دې چرنګ دی وسو، او آی ایم فایقه اینڈ فاطمه کائنات د لنډی ونه بالکل د خیره بابا مین الحمدللہ خ سایډ ته روان دی، خو ټایم باخلی کنه ځکه جی لک د ګردو شکایت ته ورته، نو مطلب داسې دوه درې مرضونه چې را یوځای شي کنه، نو مطلب دا بیا انسان ډیر زیات کمزورې کوي، نو بس یو دوه درې مرضونه هغه ته لک داسې یو شوي دي په هغه کې تقریبا چې یو مرض چې کوم دی بس هغه مکمل کنټرول دی، او دوه مرضونه چې کوم دی نو انشاءالله که خیر شي هغه به اوس الله پاک رور ورور انشاءالله که خیر ستاسو له دعاګانو له برکت انشاء الله که خیری کنټرول کوي. خو چې السلام علیکم حجی صاحب، او ویلکم ټو د شو، او وای داجی طبیعت څنګه دی، او صادق خان یما د جلسې ثوابینه. صادق خان الله دې خوشاله که په الله ګران شي، او داجی مینه خیر سره خلې دعاګانو محتاج دي، دعاګانو کې یاد ساتي. خو چې السلام علیکم ګلولی ماما یما د ټانک نه، ګلولی ماما وعلیکم السلام، څنګه طبیعت ښه دی؟ ټیک ټاک برابرې، قربان دې شم چې ته دا خوب ضایع کې، دا د غرمې دا ښکلی خوب ضایع کې، او مطلب دا رہے چی زمنگ پروگرام اوری او بیا ماشاءاللہ منگ تا اسی میں سن کے نو اللہ دی جون کے برکت واچو، او زما چکم جاپرشا کاکا مطلب اور پہ نازم ہو زمنگ دی کلیم دے زما ترم دے زمنگ گاونڈیم پاتی شوے دے. اصل کے انسان چی پیوزے کی وقت تیر کی گیا نا، او مطلب اسپیشلی د کلی خلق یادوم، ځکه چې په دې کلو کې بیا دا سیوی چې خلق د خلقو نوسی او کلوسی او کودی او تر دغه پردو پورې بیا پیژني، لکه دون لری پورې بیا خلق رشتہ پیژني کنه، ځکه چې کلی کې وی داسې. او په خاریا کې خو سبا مطلب زه بده وایم چې په نن سبا وخت چې کم دور دی، کم مطلب دا کم ټایم دی، نو په دې کې به زه دا وایم چې چرته په سلو کې به سلور پنځه کسه داسې چې هغه خپل گاونډیان پیژني، خو په خاریو کې سوري په کلو کې چې کوم دی نو په کلو کې خلک گاونډي بیا د هغه کره میلما د هغه د ماما زوی د ترور زوی مطلب دا رہے چې تر د هغه لر رشتو پورې هغه پیژني. په دې پیژني چې په کلو کې خلک د یو بل سره کینی دعا سلام غم خادي لازم زی، لکه اوس زمونږ د کلي داسې ترتیب دی چې اوس مثال په طور علامه که چرته غم وشي نو د کور خلک چې کوم د غم خلک دي چې هغوی خبر هم نه وي، د کلی خلکو ماشاءالله د جومات نه دغه بیلچی او کودال او سیبه مطلب دا رہے چې کوم ینګ لکان دي هغوی په بایکونو تلي، او صرف د کور چې کوم د غم خلک د غم کور هغوی ته صرف هغه ځای وښي چې مطلب دې ځای کې تاسو قبر وکئ کنه، نو بس چې هغه د غم کور والا خبرېږي نو هغوی خلکو ماشاءالله د کلي خلکو ولا هغه قبر هم بیا کنستی. نو خبره مې دې پورې کوله چې زمونږ د کلي خلک بیا داسې دي ماشاءالله لکه د کلو یوازې زما د کلي نو د کلو خلک بیا ماشاءالله دومره تکړه دي چې هغه د غم کور والا ته دومره مقام نه ورکوي چې هغوی بیا څه سوچ وکړي. الانکه درې ورځو پورې بیا ماشاءالله خلک د ساري چیم راوړي، د غرمې چیم راوړي، او مطلب دغه قربانیانې ورکوي کنه، صرف او صرف
د الله د رضا د پاره زګه چې مطلب داري د غمی په خلکو باندې نو مطلب هغه پی بیا هغه غم چې کم دی نو د خلکو نه بیا داسي ایر کی نو خبر مې دې پوره کړو چې ډیر خلک داسي دي قربانيان ورکي ګلولی بابا استاد یې سمس نه ماشالله دا قیصه را سٹارټ شوغه نو زمونږ دا جپرشا کا کمیادو چې لکه دا زمونږ گاونډیم پاتې شوی زمونږ د مالتم پاتې شوی دا بوج زما ترم دی او موږ ماشاءالله داسې غم خادم دا او مطلب یو بل کمزور ازو ځکه چې په یو ځای کې انسان راغټ شي او مطلب دا رہے زمونږ د مشرانو سره دوی داسې تعلقونه کړ نو چې انسان داسې راغټ شي او په معاشره کې ښکلی وخت تیر کړي نو خلک بیا یادیم نو سار د هغه سره ناستې وم د یو چا وخت ورغلی وم خپل دا زمونږ د کلي کې چا وخت دی نو هلته نه مې اوس خو ماشاءالله کورونو کې هم خلک داسې ناشتې نه کوي که نه خلک لږ ایډوانس شوي دي نو چڼه مې راوړله نو هغه راته وی چې زه اودیم خو لس منټه کم سوري پنځه منټه کم په درې بجې وي ما ځان ته الارم لګولی الارم او اسپیشل ستاسو د پروګرام د پاره چې مطلب دا رے امان ستاسو پروګرام خطا نه شي کنه نو یقینا چې ډیر زیات خوشاله هم شوم نو ما ورته ما الله د خوشاله کتر او ما یقینا چې دا ستاسو د خلکو مینه ده نو خبر مې دې پوره کوله چې دونه خوله ورزې دي او مطلب دا رے د غرمې دا خوب دومره مزه کوي او دغه د غرمې دا خوبونه چې کم دی نو دا تاسو قربان کوي او موږ له ټایم را کوي او زموږ پروګرامونه اوري نو یقینا چې زموږ نو بل خوش نصیب خلک نور نه ښه خو چې جاوید د شهید تنګي نه یم او زموږ سره د اشما تمام پروډکټ چې کم دی نو ملاویږي خج الله د خوشاله ډیر زیات مننه جاوید صاحب پلا ګران شي او وی چې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق یم د کرک ریډیو باندې دی وای اواز اورم او د منګل میلینا او منګل میلا کې په خیبر پلازا کې دکان نمبر 4 او زما سره د اشما تمام پروډکټ چې کم دی نو ملاویږي خج الله د خوشاله کم مولانا عبدالخالق صاحب څنګه طبیعت ته خدای ټیک ټاک برابر دی خیر سره امید دی چې ان شاء الله کې خیری د ژوند په مزو کې بیخه خو چې بای ستا आवाज خو ماشاءالله ډیر خراب باندې لګي او ډیر ورځې بعد اورم زینت یما د بونونه خج الله د خوشاله کا خوري لوی خزه شيخه خجی ګران اوریدونکو دا ستاسو یې سمې سوي چې راغلی وي او تقریبا چې د پرون نه دی خو ماشاءالله زمونږ په کلی کې چې کوم دا نتورک ته اوس نوم نشو اغېسته خدای لک شان کمزور شوی دی کنه ګران اوریدونکو پروګرام کې ان شاء الله که خیر ستاسو کالونه ما داسې شاملول که څنګه چې ستاسو یې سمې سمې شامل کړی نو تاسو موږ د پروګرام کې کال کولای شئ په 03 یو شپږ ات ات وو ات سپر ات باندې یعنی 03-16-88-77-808 باندې په دې نمبر باندې تاسو موږ ته پروګرام کې کال هم کولای شئ او په دې نمبر باندې تاسو پروګرام کې میسج هم کولای شئ ښه په 03

0: خاجي ګران اوریدونکو کپ اوریدونکو کې داسې خلک وي چې د چا په مخ تیر سری دي داغونه دي ډیرو مرسرات سترګلاندې کمی هلکی دي نو تاسو استعمال کوي ایشما فارمولا بیوټی کریم چې د کم کاغذي ډبې هم زیړ دی پلاسټیکی ډبې هم زیړ دی او پورا 300 روپۍ پاغي باندې قیمت ته په دې ګران ګرانې کې ماشاءالله پاغي باندې 300 روپۍ قیمت ته اسپیشلی فارمولا هغه کریم دی چې زیاتر په زبدا وایم چې زمونږه د ایشما کاسمټیک پاکستان په دغه کپنی کې په دغه پروډکټو کې د ټولو نه چې کوم زیات ماشاءالله د هغې سیل دی نو هغه ایشما فارمولا بیوټی کریم دی نن اوریدونکو په اوریدونکو کې داسې خلک وي چې چا ډیر زیات کریمان استعمال کړي او مطلب د کریمانو نه بالکل مطمئنه نه دي او وایي جی بالکل نور کریمان نه استعمالوم صرف او صرف یو واری ایشما فارمولا بیوټی کریم دی استعمال کی چې دا کم کاغذي ډبې هم زیړ دی پلاسټیکی ډبې هم زیړ دی 300 روپۍ په قیمت ته ان شاء الله کې خیری ګارانټي سره زه مطلب اکثریت هم چې زه مارکیټ کې ګرځم نو خپل دکاندارانو ته زه عمر لدا خبره کوم چې کوم یو قسم مطلب تاسو لراشي او هغه تاسو نه زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ کا مطلب هغه ایشما هربل سپرې ولې نه ده کا هغه ایشما بیوټی کریم ولې نه دي کا هغه ایشما ډیلی فیس واش ولې نه دي کا هغه ایشما صابون ولې نه دي یا مطلب ایشما بلیچ والی نه دی که هغه 50 روپو والا دی او کنه مطلب داره ایشما فیشلو کی دی یو نه یو پروڈکٹ تاسو نه زمنګ یو کس یوړو که هغه د ریډیو لسنر دی که هغه د پروڈکٹ یوزر دی او هغه مطلب د هغه پروڈکٹ نه مطمئن نه او خوشاله نه نو مال بالکل مطلب تاسو ته هغه پروڈکٹ چې کوم دی نو خو په واپسی باندې اغسته شي یا س کلیم را لې یا س ڈیمیج شو مطلب سو واپسی را لنو بالکل او تاسو په الله باور کوي او کپنیم چې کوم ده نو هغه مطلب لکه زمنګ نه خو په خوشحالی باندې دغه پروڈکٹ اخلي ګران اوریدونکو دومره مطلب دغه د پروڈکټو ګارنټي مونږ اخلو نو بیا تاسو مطلب دا ریټینشن د څه خبري نو مطلب خو مزیدار هغه رونه او هغه خويندې کسو کریمان استعمالی او مطلب دا وی چې رنگ می د خکول شي د مخ نه می د داغونه ختم شي د مخ نه می د تیر سری ختم شي نو ارزان نه راوړي د مارکیټ نه ایشما فارمولا بیوټی کریم چې دا کم کاغذي ډبې هم زړ دی پلاسټیکی ډبې هم زړ دی او کنه چا کریمان نه استعمال کړي څوک په اول ځل باندې کریم استعمالی او څوک وایي چې جی اوس پورې می کریم نه دی استعمال کړي او زړه می غواړي چې مطلب دا کریم استعمال کما نو ځان بیا د مارکیټ نه ایشما بیوټی کریم راوړي چې دا کم کاغذي ډبې هم شین دی پلاسٹکی ڈبے شین دے ہاں سمرا رہا تھا میسج کرے دے وہی چی ڈیر ٹائم بعد ستا پروگرام او رہا او عجیبا گن تیرا باندھ ستا سو پروگرام ہونا لگی نو دا خوش تا خیر اثر روزانہ پروگرام او رہے نو بیا ان شاء اللہ کہ خیر دا سے عجیبا عجیبا نے لگی زکا چی مطلب دارے انسان کلا اللہ پاک بوزی عمرے لا یا حج لے بوزی یا زمنګ دا سیرونه چې کوم مزدورو لزی بهر ملکونو ته کنه او هغه دا سی ډیر ټایم بعد بیا راشي واپسیو کی دا سی کال پا دراشي یا مطلب دا رسوک عمره وزن چرته میاش پس راشي نو چې بیا سرنګ دلته کی لینڈنگو کی او مطلب دا ردا مطلب لکه د ایرپورټ نه روزي نو دا مخلوق ورته بیا دا سی نشنا نشنا لګی کنه ځکه چې ټایم هلته تیر کړی او مطلب دار الته کې چې کوم هغه ترتیب دی نو هغه بدل دی په نسبت زمونږ د خلکو نو خیر دی دا سی لګي ډیر ټایم بعد چې کړه ته زمونږ پروګرام اوري نو په زمونږ اندازونه هم دا سی لګي او پروګرام هم در باندې دا سی لګي خو بالکل زمونږ پروګرام هم هغه شان دی څنګه چې ماشاءالله مخکې او هغه شان ښکلی دی او هغه شان ښکلی پروډکټ دی څنګه چې مخکې د خیره خو خیر ته داسې کوه چې په دویمه ورځ درېمه ورځ د خیره سره پروګرام اوره ښه سیمه ان شاء الله که خیر بیا ورمانې زمونږ پروګرامونه هم ښه لګي او انداز به هم در باندې جدا جدا نه لګي ښه چې ګران اوریدونکو کال کولی شئ پروګرام کې په 0301 888 0301 888 باندې یعنی 0316 88 77 808 باندې ګورم کال په لیکه څوک دي الله دې وکړي چې سیګنل وفا وکړي او مونږ د دوی سره خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام خاجی سمرا ٹائم نہ زمان پروگرام ہو رہی خیر دے اللہ دے خوشحال کا سمرا ٹائم نہ پروگرام ہو رہی
1: یو کالو شو
0: ہا ہا ما ما وی کا وستی دا سی نیما گھنٹہ شو چ پروگرام ہو رہی
1: نہ نہ یو کالو شو
0: خیو کال نہ زمان دیش ما پروگرام نہ ہو رہی جی جی
1: نو د دې طریقې استعمال دا څو چې لکه ما هم نو په دې نه هیڅ ما د هغه باندې په فلاش باندې د مخ یې زه بیا به ولګې کنه
0: جی جی
1: نو د دې خو شپو سم ته د انرژي روم ته کې کوم ما باندې پرنګي لري
0: ها نو د دې کریمو د خوشبو در باندې نه د کریمو خوشبو در باندې الرجي کوي کچن کی بیا کار مکو خور کچن کی کار کینو اشما سن بلاک بیا لگا صحیح دا خوری اللہ خوشحال السلام علیکم گران اردوں کو آغا رونا او آغا خویندی که دا چا مطلب لکه سپیشلی خویندی با یادی کم زگر جی دوی بیا کارونا کئی کن او دوی بیا اکثریت کارونا چی کم دین آغا دا کیچن سر ریلیٹی دی گرمی سر ریلیٹی او نن سبا پا کیچن کی کار کول دا خویندو زلط سلام دی پا دی وقت کی او بیا چی لک ملمانم را دیر شی نو وا وا وا وا را شکا تو دیگی او لکه اس مثال پا دور پا غرما کی ملمان را شی سیبا او در روټی ټیم نو ملمنه خو بیا مخته نه شړولې نو خويندو ته سلام نه ماشاءالله چې دوی پکې چن کې بدی ګرمۍ کې کار کوي نو خويندو سپیشلی تاسو ته ما کتا سودا سپ ګرمۍ کې کار کوي او کچن کې نو اشما سن بلاک ضرور استعمال وای خا اشما سن بلاک سره بس تاسو د مخ چې کوم خولا ده هغه به ان شاء الله هم دغه شان برقرار وي او دغه چې کوم دی نو دغه بس تاسو د خولا خرابېدو ته بالکل نه ورکه ځکه چې ګرمۍ ده او ګرمۍ ده دومره سخته ګرمۍ ده دومره سخته چې زه دلته دفتر کې وم او د مونز ټایم شو مونز د پاره مې تیاری کو او تقریبا چې پاغه لس پنځه لس منټه کې ما ته بار چې کوم فیلینګ وشو نو یقینا چې ډیره سخته ګرمي ده او بیګا چې مې غرور رالې سعودي نه نو هغه خو دا اوله شپه و نو ما ته جرګه بجلی کنه ما پته و دې ان شاء الله که خیر بیګا له ولګي ځکه زمنګ په دې طرفونو خو خلک د بجلی هم غلاګانې کوي ماشاء الله دونه ښکلې غلاګانې کوي او خپه ښکارا وایي چې جی مطلب دارې دغه دا موږ خو کونډې اچو مخکې ورځ ماته یو ملګری وایي وایي هلکه وایي میټر کې درله وایي څه ترتیب کوم وایي یو ملګری مې دی هغه وایي میټر کې ترتیب کوي او انشاءالله بل به درپسې کم راځي ما یې نه روره بس ما یې مهرباني ما یې دا دلته چې کومې سختي دي په دې دنیا په موږ ما الله دې راباندې دا اسانی کړي او ما هغه سختو ته مال موږ د ټینګینې ښه چې ګورم د کال پرې کې څوک دي د کوم ځای نه دي تاسو هم کال کولی شئ په 0301 باندې السلام علیکم وعلیکم السلام قربان څوک خبرې کوي کوم ځای نه څوک خبرې کوي جان بادشاہ دا کرکنا ہاں کرکنا جان بادشاہ کا نا ہاں سر کپری دے ہاں مبارک شا کا خیری مبارک شا بیا خو مطلب دار بیا خو خبر ڈیری کو کنا نن مطلب فری دی فائدہ واخلا اچھا اللہ تو خوشحال کدارا تو جان بادشاہ چې دعا کارو نه دیش ما پروګرامونه اوریدلی پر دعا کارو کې دیش ما سپروډکټ استعمال کړه
2: بالکل اسما پروگرام اوڑوا اسما والا اسما ہربل آئل اسما ٹوتھ پاؤڈر اچھا اسما بیوٹی کریم ٹول مولا اسما لو
0: اچھا ماشاء اللہ گرمی شتا ہے کرک کے کنا
2: کرک کے ہوگی گدیرا گرمی تو 34 36 ڈیریٹ گے
0: تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگا دو نہ ڈیرا دا
2: گرمی ڈیرا دا
0: نو دا خو بیا زمنگ علاقو کی ستا سو دا علاقے نہ گرمی زیادہ دا کنا وا چلے گی اچھا بس اللہ دا خیر و دا رحمت بارانو کی امین کا
2: آمین آمین آمین
0: اللہ دا خوشحال کا سب پیغام ورکے اوریدون کو تا جان باچا بس دا
2: اوریدون کو تا مدا پیغام دا کہ بس سوخری نو اسما اربل آئل اور اسما ٹوٹوڈر اسما والا چکم یو شاید اگا بو بلکل کہ سنگ دے خبرہ کئی دیکھے دیکھے شک نشتا استعمال ہی دا بیدرک دا استعمال ہی
0: صحیح دا اللہ دا خوشحال کرو را خوشحال شی جان باچا پا اللہ گران شی اللہ حافظ جان بادشاہ صاحب را سره ملګری اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر خبره وکړه ايش ما هر ول ټوت پاوډر زما سره چو نو موږ ځان سره عمرې لم ماشالله وړو خدا وی چې یو سیز استعمالوم نو تر هغه پورې هغه زنه پریدم چې سو ماشالله هغه بیخي زیرو ته نه رسولې نو بس مخ کې سر کې چې مې راوغستو نو هغه کې سنو بس خو مزیدار اوبه مې پکې واچول هغه مې هغه کوخلې ته مې واچول بس برش مې وکړو هغه چې کوم ايش ما هر بل ټوت پاوډر هغه ډبې دی هغه مې بیخي کنګال کو ماشالله او کې مې خو ځان سره ما ان شاء الله کې خیر دا بس کپ نه ته واپس کوم او دې په بدل کې به تی بل راوړم او ورته بهم چې ماشالله دا وګوره د خپل پروډکټ سره دوم رمینه نو ګران اوریدونکو که په تاسو کې داسې خلک دي چې د چا غاښونه زیړوالی کوي مطلب داری او غواړي چې زما غاښونه دي خپل اوریجنل حالت ته راشي مطلب سپین دي شي او مطلب داری د خولې سمیل چې کوم بیډ سمیل راځي چې هغه هم کم شي د چا د اوری چې کومه وینه کوي چې مطلب دام ختم شي نو تاسو انتخاب وکړئ د ايشما هربل ټوت پاوډر ايشما هربل ټوت پاوډر چې کوم دي د دې سره به انشاءالله که خیر ستاسو د غاښونو چې کوم دغه رنګ دی هغه به هم انشاءالله قدرتي شي خپل حالت ته به راشي او که د چا مطلب اوری وینې کوي اوری موږ خو ورته اوری وایي پتا نه ستاسو زبان کې به ورته سه وایو خو امید دی چې اوری به ورته تاسو هم وایي اوری که وینه کوي انشاءالله که خیر دغه به هم ورسره مطلب داری ورکه شي او مطلب داری چې کوم بیټسمن راځي هغه به هم ورسره انشاءالله که خیر ختم شي نو تاسو انتخاب وکړئ د ايشما هربل

خاجي ګران اوردونکو په پروګرام کې تاسو ماته کال کول غواړئ نو د کال چې کوم لیک ده هغه 0 3 1 8 8 0 3 1 8 ده یعنی 0 3 1 6 88 77 8 8 باندې تاسو پروګرام کې کالم کولی شئ په دې نمبر باندې تاسو پروګرام کې میسج هم کولی شئ السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ان شاء الله که خیر ته چی خپل आवाज اور اوری پر ریډیو کې نکې دیشی چې ته بیا موږ ته میسج هم نکې خپل आवाज په سړی باندې دومره بد لګی خه او نن سبا خو دومره مطلب دار اسانتیا ده هر یو سیز دومره آسان دی سیبا چې ستا په ذهن کې ستا په تصور کې داسې سره ازی کنه بس مطلب دار هر یو سیز ماشاءالله شته دی خه نو کته وې چې زه خپل आवाज وورم چې خپل आवाज می څنګه دی نو په دې واتس اپ کې ځان ته اس ام اس کیږي یو خو ملګری ته دی کنه یو ځان ته اس ام اس کیږي ځان ته به اس ام اس وکي او هغه به د خیر سره واوري بیا دوباره نو تاسو ته به د خپل आवाज اندازه وشي چې انسان باندې خپل आवाज ماشاءالله څومره زیات خوږ لګي ښه ګران اوریدونکو کال کولای شئ په 0 3 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
هلو السلام عليكم. يلا سيجنال كاروكي يلا قربان دي شما ما شاء الله تاس تاس انا جور زمان هم زيادة سيجنال دي. هلو نا بالکل پاواز دی نه پوهېږم قربان دوباره کال وکړه په 0-3-6-8-8-9-8 باندې یعنې 0-316-88-77-88 باندې. السلام علیکم. السلام علیکم، څنګه چل دی وروره؟ ښه جوړ یې؟ آواز مې درځي د خیره؟ ستا آواز نه راځي یار، لږ دازه چینج که قربان. مبارک شه، د خیر آواز دی راغلی. مبارک شه. خیر دی، الله دو خوشحاله کړه. او د کوم ځای نه دې راته کال کړی دی؟ نه کال دې راته هم د کوم ځای نه کړی کال؟ ښه، جنوبي وزیرستان نه دې راته ګنټي کړی ده؟ خوی جار دشم جار. او نن او نامه دی صدا؟ ویم نامه دی صدا؟ نامه فریدولیا سیب سنگه. طبیعت تخده برابری؟ خما شالله. سمره تایم ناوری؟ میاش نا، کال نا، گینتو نا؟ خدا کال نیاروی پریدولیا سیبو. خاجی قربان دقه شان پختنه وکړه، خو زمونږ زبان کې به پختنه کې ښه، خپل زبان کې به پختنه نه کې. ګوره بیا پې نه پوهېږم. جی الله دې ختم کړي، الله دې ختم کړي. جی بالکل هم یاد اولا. کلر خو نشته دی، هغه ږیره چې کومه ده هغه اشما هربلال سره مطلب داره. ښه مزیداره غوړوه کنه ږیره دی. اشما هربلال ولا ورکوه؟ اشما هربلال. عائشه بس که خیر ان شاء الله، که خیری کلر به د خیره سره ان قریب داسې وکړو ان شاء الله چې لنچ په ګوده خیره. ښه سیده، بس سیده ماشاء الله، الله دې جنتی که. قربان دی شم فرید الله صاحب، قربان. امین سره ستاسو سره د ټولو مسلمانانو خوشحاله شي، عزتمن شي، قدردان شي. خجی
کوم رونه خوند زما غوري دا چې کوم سخا کوټ مسلم آباد ته نو پدغه کې د زکریا دی زکریا دی پکور کې زمنګ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خو دا چې کوم مسلم آباد دی دا د دې سخا کوټ نه دی کې بیا د زکریا دی پکور کې زمنګ د اشما تمام پروډکټ ملاوی ګران اوریدونکو کال کولای شي په 03 یو شپږ اته اته وو اته 0 اته باندې 0316 88 77 800. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہاں وعلیکم.

0: حاجی ګرانو رودونکو کوم رونه خند بیا زما غوري جلاله جلاله کې کوم د مین بازار دې تر انټر شي کنه نو مخامخ د سید امین کاکا د بچو دکان دی پزلمین شینو تایرامین شینو دوی ماشالله پزلمین شینو خو به اوس ماشالله د لوخو دکان هم کړی دی خدا دې چې د لوخو د دکان نه مولا الله سره سودا مودا نه دا کړی کنه چې هغه بس څنګه خدا الله دې کامیاب کی زمونږ غرور دی پرون هم راسه خبرې شوې خو بیا چې کوم دی نو کالی ډراپ شو پزلمین شینو که غږ مې اوري قربان دې شمه نو تا مهرباني کوه چې زما په پرسنل نمبر باندې بیا رابطه کوه ګران اوریدونکو حماد جن سٹور په نوم چې کوم سیټ اپ ته په جلالا کې نو دا غیرونو سره زمونږ دیش ما هر یو پروډکټ ملاوي کې دا سی بیا جلالا مارټ ته شهزاد ټیلر چې کوم دی دی ټول ورونو سره زمونږ دیش ما هر یو پروډکټ ملاوي کې او په دغه جلالا کې بیا په دغه مارکیټ کې فاروق کاسمیټک ته یا هارون کاسمیټک والے دی هغه سره زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي چرته چرته تاسو زمونږ غږ اوري نو ان شاء الله دا سی ولاقه بنئ چې پاره کې زمونږ د ایشما پروډکټ نه ملایږي بیا هم تاسو څه قسم د ایشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړئ نو کال کولای شئ میسج کولای شئ په 03 1 8 8 8 0 8 0 السلام علیکم وعلیکم السلام جی صاحب خی طبیعت ته خدای ټیک ټاک برابرۍ شکر دی اللہ دی جوان دی لرا قربان دی شما پروگرام میں آوری دا خیرہ ویشی کا خوبا ولی دیر
1: وقت نا آوری پروگرام دا دیر وقت نا آوری یو دوا کالا آوری
0: خواہ خوبا ولی خو نہیں
1: خوبا ولی نا انالش کی تو زور کی دیر
0: اچھا اچھا ما وی کا خوبا ولی قربان دی شما آوز دی دا سی راتو ما وی کا خوبا ولی
1: انالش کی زور کی ہم ارسی سگنل میں مطلعی
0: گنا آئی قربان دی سماو دا کم زنا درات گنٹی کھڑی دا
1: کنا
0: مطلب دار پروگرام ڈیر کئی اللہ دے ٹول کامیاب کی سر ٹول مسلمان زبان زبان استعمال ہوا زکه چې ستاسو په زبان خو کته وې نو ستاسو د کرک او د ټانک او د بنو او د اغه علاقو خلک به پوښ خو دا سایت چې کوم مردان نه نو دی و بیا داسې کم تر پوېږي نو زه به زور ته بیا خپل زبان کې ترانسلیټ کوم ها کنه
1: لکه موږ اوس وخت لاله کوم زری نه کنه میر سره مار وخت کاروبار
0: یې کوی شي اچھا الله دې د لخکول کاروبار در کی خپل کاروبار دې الله در کی چې د خیر سره ان شاء الله په سوري بیا ناشته
1: سن بلاک کی ولا گلی کنا زمیر دا سے غرزوی جن مخنا لا کسرنگ کی چونی خندق تا ودر جی کنا چونی خندق تا کی ودر جی جو تنیے سنا زون نا غرزوی لا کس نیا سینا کپڑا سنا میر نا غرزوی کنا
0: دا غزاوری دون کو توایم دا غزاوری دون کو توایم چشما سن بلاک استعمال کی یغی سر ان شاء الله کہ خیری ستاسو چکم دا خکولا دا پمخ باندې دا ان شاء الله کہ خیری برقراری او گرمی بم نہ خراب ہوئی اللہ نے خوشحال کہ دارا تو ہے ایشما سن بلیک نہ ہٹ کے دے ایشما کم یو پروڈکٹ دی نور استعمال کری
1: یرا موخ زخت لا خر بل ائل استعمال او دا سن بلیک ز ز دیر استعمال
0: اچھا اللہ نے خوشحال کہ قربان دے شم پالا گران چھ ڈیرا مننا ہاں
1: دا دیکھ دے ہر رزلٹ تک دوڑے کہ ہر رزلٹ
0: اچھا مہربانی مہربانی خوشحال ہے خوشحال ہے ڈیرا مہربانی
1: اوکے
0: اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ قہر ہے کی نے برکات مطلب دار چې ايش ما نه یادو نو سبا یادو بیا خو تم شو انوم د عمران ارشیو کې د ايش ما په دې مستانو مونږ غستو خاجي کومونو خو زما غوري کاټلنګ کې نو کاټلنګ چې کوم د ګجو خان دی او دې ته ور انډر شي نو په دغه ګجو خان کې لګ ورمخ کې شي نو حسین کاسمیټک په نوم باندې کوم سیټ اپ ته زور اجي صاحب او حسین اجي صاحب دا غیرونو سره زمنګ د ايش ما هر یو پروډکټ ملاويږي په کاټلنګ کې ها ګران اوریدونکو کال کولای شي په سپر درې یو شپږ اته اته وو اته صفر اته باندې یعنی 0316 88 77 808 باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه
0: دي؟ خیر ده. قربان دي شم. څوک خبرې کوي؟ جی صاحب او د کم زینا د کم زینا
1: د پارک کې نه شاته دا
0: په خبره دی پوی نه شوم قربان څنګه اجي صاحب ام په خبره دی پوی نه شوم قربان معذرت غواړم بیا لګه خبره وکړه سره جی جی جی قربان قربان आवाज دی راځي خبره وکړه او وجه غیژه وجه غیژه وی وی زار دي شمه نو سوکو نتورک سه سوکو زه اوس پرون نه ماشاءالله چې کوم دی الان کې ما دا موبایل یو پنځه پیرې بند کړو بیا مې ریسټارټ کړو پنځه پیرې مې بند کړو ریسټارټ مې کړو زه وایم چې کوم زمونږ اورېدونکي دي یا څوک په پروګرام کې کال کوي چې هغوی ته اسانه خو څوک وو الله د نو مزار شم د الله خوښه ده نو کال کولی شي په صفر درې یو شپږ اته اته وو اته صفر اته باندې یعنی 0316 88 77 808 باندې. السلام علیکم. خیر دی الله کرم دی قربان دی شم. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ ریډیو لږ سلو کا قربان. شمالي وزیرستان او څه نوم دی واغسته؟ نه دا خپل نوم دی راته هم څه یاد کو. بختانور د شمالي وزیرستان نه. بختانور څنګه طبیعت ښه؟ تاسو خلک دا ټایم خوب کوئ که نه؟ ویشي
1: نه
0: دا ټایم ویشي او خوب څه ټایم کوئ؟ څنګه خد ایک بجو پوری ماشاءاللہ خوب کوي؟ لکه ایک بجی چې بیا جیک شي بس بیا مونږ کوي او بیا ماشاءاللہ زمنګ پروگرام د خیر اوري. اے
1: پروگرام خو زه خو د سهار د 7 بجې نه ونتا سر کې دره ډیره باندې

خجی دا چې کوم رشکی خورابات ته نو د سید ګلاب دکان سره خوا کې د رحمان دی پکور کې زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملاویږي او رشکی کې بیا د ډاکټر فاروک صاحب دی پکور کې زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملاویږي دا چې کړو پل چې ورته وي مردان کې دا کې بیا سید رحمان مصری آباد کې د سید رحمان دی پکور کې زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملاویږي د شیرون کوټو نه لږ مخکې بلاک کالونی دا بلاک کالونی کې د سید رحیم دی پکور کې زمونږ د شمهر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي خجی داسې بیا په شنکر کې حاجی اکبر یعنی لاجبر کورونو کې هم زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملاویږي مردان چې کوم شهیدانو بازار دی په دغه کې بیا په جدون مارکیټ کې ایس ایل ټریډر دی او اسیم جن سٹور والے دی سنان کاسمیټک والے دی دغه رونو سم زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملاویږي داسې بیا په درګې کې چې کوم دی نو امارات شاپنګ پلازا کې نیو المدینه کاسمیټک والے دی دغه سره زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملاویږي او په خرکې چې کوم د درګې خرکې دی نو پاغي کې بیا د ډاکټر جانس سره زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملاویږي ګران اوریدونکو چیرته چیرته تاسو زماغه غوري کاغه کوټ منظرې دی نو په کوټ منظرې کې مصبا کاسمیټک والے دی دغه سره زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملاویږي او دا چې کوم کوټ منظرې ته کوم لار تړي ده په دغه کې بیا بلک لري راځي بلک کری کې بیا د نورغنی صاحب دی په کور کې زمونږ د شمهر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي خجی کوم نور خان زمونږ غوري تهبه نو تهبه کې چې کوم تنگ بازار دی تنگ بازار کې فیاض منیاری وره دی ور سره خوا کې بیا وسیم جن سٹور وره دی هغه سره زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملایږي او دا چې کوم تهبه مینا بازار دی نو مینا بازار کې دننه بیا ګلاب سید جی صاحب دی ګلاب سید گلاب سید جی صاحب سره زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملایږي زونگ ټاور سره خوا کې جاسم اینڈ برادر دی جاسم اینڈ برادر سره ماشاءالله زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملایوي او د ډاکخانی سره خوا کې چې کوم دی نو قاری فضل الله صاحب دی محترم جناب قاری فضل الله صاحب هغه سره زمونږ د شمهر پروډکټ ملایږي مین ملکان روډ باندې د ډاکټر سربیرن نه لږ مخکې سویټ مین په نوم چې کومه بیکری ده سویټ مین نزار علی صاحب دغه سره ماشاءالله زمونږ د شمهر یو پروډکټ ملاویږي خان انتخاب کوي د ایشما کاسمیټک

0: پاکستان د هغه پروډکټ کوم پروډکټ تاسو ته ضرورت دی ګران اوریدونکو یقینا چې ګرمي ده او د دې ګرمۍ له وجې نه تاسو سکن چې کوم دی نو غوړوالی ډیر زیات او دا کیدی نشي چرته پسلو کې به یو نه یو کس داسي چې هغه به مطلب دا رمه غوړوالی نه کوي ګنې ماشاءالله دا چې کوم ګرمي ده کنه دا ښکلی مزیدار ګرمي ده نو د دې له برکته ماشاءالله هر یو سکن چې کوم دی نو هغه غوړوالی کوي نو ګران اوریدونکو د دغه غوړوالی د ریډیوس کېدو لپاره د دغه د ختمېدو لپاره تاسو انتخاب وکړئ د اشما رایس فیس واش تاسو استعمال کړئ انشاءالله که خیری چې هغه سره بس تاسو د مخ غوړوالی ګرنټۍ سره ختمېږي ګرنټۍ سره ما خو اول سر کې خبر وکړه چې ماشاءالله د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه تاسو استعمال کړئ او انشاءالله که خیری خوشحاله به مطمئنه به دعاګانې به راته کوي استعمال کوي که ریزلټ یې درکو دعاګانې کوئ ګرځئ نورو خلکو له مشورې ورکوئ او اللهمه که ریزلټ یې در نه کړو بیا که دوکاندار له لاړ شي هغې نه بیا تاسو خپلې پیسې اخیستی شئ د خیره سره ښه خو انشاءالله که خیری دغه موقع به مونږ تاسو ته بالکل نه درکوو چې تاسو به مطلب سیز واپس کوي ځکه چې په هغې کې ریزلټ دی که هغه هر یو پروډکټ دی که هغه زمونږ اشما فارمولا کریم دی که هغه زمونږ اشما هربلایل دی که سپیشلی د خویندو دپاره اشما سکن فولش چې کوم دی نو په هغې کې بیا ګولډ دی رایس دی ماشاءالله هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه د کمال اړک دی ښه د چا ویښته کمزوري دی چا ویښته غورځېږي نو ګران اوریدونکو اشما هربلایل سره خپل ویښته مالش کوي سحر بیا د اشما عاملا چې کوم ګروت شیمپو دی اشما عاملا چې کوم ستاسو ویښتو له ګروت ورکوي ستاسو ویښته به ورسره غټېږي خو شرط ورسره اشما هربلایل دي ځکه چې اشما هربلایل ستاسو ویښتو له غذا ده مطلب طاقت ورکوي او صفایي چې کوم دی نو هغه اشما شیمپو دی ښه هغه زمونږ اشما عاملا شیمپو دی اشما اینټي ډینډرف شیمپو دی اشما بلیک شاین شیمپو دی اشما ملک شیمپو دی اشما انین شیمپو دی یا اشما گارلک شیمپو دی اشما الویرا شیمپو دی ها دا سی بیا کس ته چپ مخ باندې تور میخونه نو انتخاب کوي دا اشما ډیلی فیس واش سره ساز مخ نه ان شاء الله تور میخونه چې ګارانټي سره ختميږي خا خاوې چې السلام علیکم څنګه یې مامو جان ز عائشہ صدیقہ یما د مردان خا وعلیکم السلام الله دې خوشاله کړي لوی خزه شي سرجی سلام درته کوم څنګه یې ز یما چوټه ابو زر د شنکر نه او پروگرام دی نه استه خا جل الله دې خوشاله کړي لوی سړی شه ابو زر خان السلام علیکم شه ابو سلم ویلکم ټو د شو او کرک ریډیو باندې د आवाज بالکل اوکې او دا زما پاست ټایم اس ایم اس ته آی ام رمشا وزیر فرام بنو ګول السلام علیکم بھائی جانو ویلکم ڈیر ٹائم بعد او اسرنگ آواز بالکل اوکے دے پکرک ریڈیو بوندے لائبا خانی دا کرک نا پائقا کائنات او فاطمہ او حلیمہ او ٹول خویندو تم سلامون دی او اللہ دا سوکرا غری دی او سلامون میں در واخلا او ریڈیو میں اس آن کو نیازمین ایما دا شاخ نمبر چینا وعلیکم السلام نیازمینی سنگھ طبیعت خیر ٹک ٹاک برابر ہے سلامون شاہ فیصل بھائی ڈیر ٹائم بعد آواز اور ما خیر خوگ را باندھ لگے وہی جی بھائی ما با اشما آملا شیمپو یوز کو مالا وقت سم خکولی کڑل اس میں خور او خورزی او بابی ام زالا را وڑی دی او اشما ڈیلی فیس واش یوز کو سم خکولی سویرا دا مایا رونا زما خوگی خو لوی خزا شیخا منگا خوزی کا خلقو توائی کر انتخابو کئی دا اشما کازمیٹک پاکستان ہاں حیا نور دا ڈنڈوقا فضل آباد نا دعا سلامون امرالی کے لیے ماشاءاللہ ٹرائیم کڑی دا او کالی چکم دینو اگر نے دے ملاو شے حیا نور اصل کی دا سگنل ہوا جدا کنا قربان دا شمز ما خوگی خوری او ڈنڈوقا کی ماشاءاللہ زمانگا مخپل دی خوا زمانگا ماشاءاللہ گوری دوم را غٹ نیٹورک دے چی ار زیکی ماشاءاللہ زمانگا خپل خپل وانشتا دے خوا اتو سپر اتو یعنی 0316 88 77 808 باندې رانو اوریدونکو پری پروگرام کې دا سال پاس زما د خلینه وتی تاسو زړه ته پېدو کو در رسیدلې ما ته کوي بخنه ار چرته چې موږ په خپل دواګانو کې یاد ساتي تلخات آباد او بریالي وسې اشما کاسمیټک زنده‌باد پاکستان پاینده‌باد دلوي الله پامان
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

سلامونا جوړ په خیر استلم شه تاسو غوړ دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نت ورک نن دا جمعې مبارک ورځ دی سوي کال د جون د میاشتې په اجتماع اسلامي کال محرم الحرام لسمه او د هجری کال لاهر لسمه نه ابتدا دا زمو سره د سټوډیو کې د ماسختن 8 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول باندې کوم مهم سره خبرونه د خیبر پختونخوا پابن ضلع کې د ډزو په نښت کې څلور کسان ودرې شوي دي په داسې حال کې چې پولیسو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي وزیر اعظم شهباز شریف به د جولای په درېمه نیټه ایران ته سفر وکړي چېرته چې تمه کېږي چې د ایران د مشر آیت الله خامنایي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دفاع وزیر خواجه آصف ویل دي چې د ایران او عراق په جګړه کې بعد د پاکستان رول تر قیامت پورې یاد ساتلی شي اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو وینا دا چې اسرائیل با جنوبی لبنان کی خپل امنیتی زون تا دوام ورکړي نتنیاهو ویل چې تر کومه ضرورت تو نو سیکورټی زون کې با پاتې کیږو ایران پاسداران انقلاب مشر ویل دی چې اسرائیل دی د لبنان څخه وځي که دا څو نشوار نو سخت جواب ورکړو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د المسی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او دغه د ملګرو د لوی قربانې په یاد کې پاتول هیواد کې لارونه تر سره شوې دي پاوینزویلا کې د وی شریعت وا او وی شریعت 15 سره زلزلې پر لبسې لاملا د ملوش میرا 215 تار رسیدلې دا او لا 1500 څخه زیات زخمیان شوې دي اټلی دا نیټو مشر مارک روټی هغه دا ورت کړی دا چې د ایران په جګړه کې امریکا سره مرسته کړی دا د باجوړ د عثمان خیل تحصیل په بنډاګې سیمه کې د وی کورنۍ د تو غړو د صحت ناصاب خرابېدو وروسته دوا ځوانې جنکې مړې شوې دي او شمالی کوریا د خپل نوې 10,000 ټنا کروز میزایل لانچ کولو فیصله کړې ده چې وروسته اعلان هم کړی دی د موسم اړوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا په ابنو ضلع کې د ډزو په نښته کې څلور کسان ودرې شوي په داسې حال کې چې پولیسو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي د پولیسو په وینا پیښه د سی پیک په سرکو د روډ باندې رامنځته شوې ده چېرته چې نامعلوم وسلوالو په یو امبولینس ډزې کړې دي چې له امله یې څلور کسان ودرې شوي دي وروسته د څلور کسانو مړي د ابنو بای پاس سړک د پیټرول پمپ ته نږدې موندې شوې دي پولیسو په خپل رپورټ کې زیاته کړې ده چې مړي سمدلاسه پوسټ مارټم دپاره نږدې هسپتال ته رسول شوي دي چې وروسته پولیسو د شوې پلټنو په اړه نور تحقیقات هم شروع کړي دي دغه شان د ډزو په یو بل پیښه کې هم یو بل وګړي د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوي دي د پولیسو په وینا د پیښه د امریان پولیس سټیشن په حدود کې د نورل بازار کې رامنځته شوې ده چېرته چې نامعلوم وسلوالو په یو کس ډزې کړي دي د ډزو په نتیجه کې وګړي پارځې په خپل جون لاس ورکړي دي په داسې حال کې چې بریدګر د پیښه وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي وزیر اعظم شهباز شریف په د جولای په درېمه نیټه ایران ته سفر وکړي تمه کیږي چې د ایران د مشر آیت الله خامنایي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي ذرایع وایي چې د وزیر اعظم شهباز شریف ایران ته د سفر دپاره ټول ترتیبات مکمل شوي دي په داسې حال کې چې یو لوړ پوړی وفد به هم ورسره شامل وي د ذرایعو وینا ده چې وزیر اعظم شهباز شریف به د خپل سفر پر مهال د ایراني چارواکو سره اهم چارو باندې خبرې اترې هم وکړي د دفاع وزیر خواجه آصف ویل دی چې د ایران او عراق په جګړه کې د پاکستان رول بعد تر قیامت یاد ساتلی شي هغه په سیالکوټ کې له رسنو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا شورا ورځ بعد داسې وخت کې راغله چې په سیمه کې جګړه روانه ده او ایرانیان به د حسین رضی الله تعالی عنہ د سنت او د کربلا د شهیدانو په یاد تازه کړي خواجه آصف زیاده کړه چې د جګړه کې د پاکستان رول بعد تل تر تله تر قیامت یاد وي پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ روغ جوړه رامنځته کړه او دا ټول ملت په وړاندې شهرت اوموندو د دفاع وزیر زیاده کړه چې لبنان بعد اسرائیل له ظلم څخه خلاص شي په داسې حال کې که چېرته هم مسلمانانو باندې ظلم کیږي الله تعالی دې په هغې باندې د ازادۍ رحمت وفرمایي د اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو وینا ده چې اسرائیل به له جنوبي لبنان څخه ونځي او که ضرورت رالو نو نور سیکورټي زون کې به پاتې شي نتنیاهو په خپل یو بیان کې ویلي دي چې اسرائیل د جنوبي لبنان د امنیتي زون څخه دا وتل هیڅ قسمه اراده نه لري او هلته به د امنیتي اړتیا سره سم پر ځای کېدو کې دوام عمومي د ایران په اړه هغه ویل که امریکا د ایران ترمنځ معاهده کوي یا نه
دوران بعد تر هغه وخت پورې اټمی وسلې نه تر لاسه کوي تر کومه چې زه د اسرائیلو وزیر اعظم يم. اسرائیل با په هیڅ حالت کې ایران ته اجازه ور نه کړي چې اټمی بم جوړ کړي او د دې هدف تر لاسه کولو د پاره بهر اړین ګامونه پورته کوو. د ایران د پاسداران انقلاب مشر ویلي دي چې اسرائیل دې د لبنان څخه وځي که داسې ونه شوه نو سخت ځواب به ورکړو. د ایران د انقلابي ګارډ د تقدس ځواک مشر اسماعیل خان اسرائیلو ته په سخت خبرداری سره ویلي دي چې اسرائیل دې باید د لبنان لا ټولو سیمو څخه وځي که اسرائیل ځان ونه باسي نو په ماتې سره به وتښتي. لا بلې خوا اسرائیل وایي چې لبنان باید حزب الله بې وسلې کړي په نسبت د دې چې خپل سرتیر ونه باسي او په پوله کې د نسل وژنې ځواک نشي پرېښودلی. او د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې پولیسو یو شکمن کس د 18 کلن ماشوم سره د جنسي تیرې په تور نیولی دی. د پولیسو په وینا د پیښه د سرای صالح پولیس سټیشنو په حدود کې رامنځته شوې ده چېرته چې 18 کلن ماشوم بالاج د کور څخه د سودا اغوستو دپاره یو دوکان ته تللی و. دعوه کېږي چې دوکاندار په هلک باندې جنسي تیرې کړي دي. د پیښې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو سره د سرای صالح پولیس سټیشنو سمدلاسه اقدامات کړي دي او مقدمه درج کړې ده او شکمن ملزم یې په مکا نیولې دی. پولیس وایي چې د پیښې په اړه نورې پلټنې د مختلف زاویو څخه روانې دي په داسې حال کې چې له شکمن څخه هم پوښتنې روانې دي. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د المسیح حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغه د ملګرو د لوی قربانۍ په یاد کې په ټول هیواد کې لاریونونه ترسره شوې. د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ لسم محرم الحرام کوم چې په کربلا کې د یزید فوج بالا سنو ترسره شو. پاٹول حیوات کی دا بیرق تابوت او دا زلجنا دا جلسونو ترسر شوی دی. پاٹول حیوات کی ماتمی غونڈے ترسر کی گی او دا کربلا دا غمجن پیخ پایات کے چلانن سخا سورل سوکال الوان دی رامنس شوی وا دا حقی دا یاد دا پرا جلسون آغستل کی گی. پا کربلا کی دا دری وزو لگی او تندی رستو دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا حقو دا ملگرو دا وجن پایات کی دا نیاز او سبیلونو دا پارا انتظامات هم شوی دی. دغه شان په کراچی، لاهور، پیښور، مردان، پانچنار، ټل، هنګو، ټانګ، ډی خان، کواټ او نورو ښارونو کې ماتمي جلوسونه وستې شوي دي. په وینزویلا کې د 2.2 او 2.5 شدت سره د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 215 ته رسیدلې ده او له 1500 څخه زیات زخمیان شوي دي. ویره ده چې سلګونو کسان د خورو لاندې ښخ شوي دي. د وینزویلا قایم مقام صدر د زلزلې له امله د مړو او زخمیانو شمېرو تایید کړی دی. د برطانوي رسنو په وینا 3000 کسان روغ هم دي. د وینزویلا په سر ښار کاراکس کې 100 ودانۍ نړېدلې دي او په غزمنو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي. ځپلي ولس شپه په سړکونو تېره کړې ده. د سختې زلزلې له امله د کاراکس هوایي ډګر هم اغېزمن شوی دي چې وروستو د الوتنو عملیات ځنډولې شوي دي. اټلی د نیټو مشر مارک روټی هغه دا ورت کړی دا چې ایران په جګړه کې له امریکا سره مرسته کړی دا. د خبری ایجنسی په وینا د اټلی وزیر اعظم جورجیا میلونی د نیټو دا مشر مارک روټی دا سرګندونو په جواب کې ویل چې اټلی هیڅ کله د ایران په شخړه کې برخه نه دا اغستې. جورجیا میلونی ویل چې اټلی یوازې د امریکا فوج ته تکنیکی او لاجستیک سپورټ ورکړی دی. دا باید یاد ولرل شي چې مارک روټی پرون ویلي وو چې د ایران پر ضد اپیک فوری اپریشن کې 1500 امریکایي جنگي الوتنې له اټلی څخه الوتنې نکړې دي. د باجوړ د عثمان خیل تحصیل په بنډګۍ سیمه کې د یوې کورنۍ د اتو غړو د صحت ناڅاپه خرابېدو وروسته دوه ځوانې جنکې مړې شوې دي. په داسې حال کې چې شپږ کسان د نور علاج لپاره پېښور ته لېږل شوي دي. د ضلع ادارې د صحت څانګې او پولیسو د پیښې معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې وې. د زراعو په وینا دا پیښه تېره شپه هغه وخت رامخته شوې وه کله چې د حسین خان د کورنۍ صحت ناڅاپه خراب شو. اغېزمن شوي کسان سمدلاسه روغتون ته لېږل شي وو خو 1 کلنه علي شابیبي او 5 کلنه پاکیزه بیبي د علاج معالجې پر مهال کې سا ورکړې وه. او شمالی کوریا د خپل یو نوی 10000 ټنا کروز میزایل لانچ کولو فیصله کړې ده چې وروسته اعلان هم کړی دی. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ویل دی چې هیواد به په تیزۍ سره د خپل سمندري ځواک اټمي صلاحیت زیاتوي او ډیر زر به د 10000 ټنو سټریټجیک ګایډډ کروز میزایل په خپل بیړۍ کې شامل کړي شي. کیم جونګ ویل چې د سمندري ځواکونو د اټمي وسلو سنبالولو پلان د شیډول سره سم کولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.
په فیفا ورلد کپ کې اکواډور جرمنی لا مات ورکړې ده. ناکاوټ مرحله کې زیات جوړ کړی دی. په فیفا 2018 کې اکواډور د ښې طریقې سره کم بیک کړی دی او مضبوط حریف جرمنی دا دوه یو سره اپسیټ کړی ده او ماتې ورکړې ده. ناکاوټ مرحله لپاره کوالیفای کړی ده. ول دې نتیجې راتلو سره سکاټلینډ راتلونکي مرحله کې د خپل امیدونو د لیدو لپاره تما بدلې ده. د کم وروسته چې اکواډور جرمنی له ښې طریقې سره ماتې ورکړې. بلخوا د آی سی سی اومین ټی ټوینټي ورلد کپ کې جنوبي افریقي نیدرلینډ له 83 رنزونو سره ماتې ورکړې او سیمی فائنل لپاره خپل ځان لپاره زیات جوړ کړی دی. برسټل کې ګلوبل شو میچ کې جنوبي افریقي لومبي بیټنګ کړو. مقرره شروع ورنه کې 208 رنزونه جوړ کړي وو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې نیدرلینډ ټیم د ټولو لوبغاړو په زیان په مقرره شل ورنه کې 100 رنزونه جوړ کړي دي او لوبه د 83 رنزونو سره بدلې ده. اوس باندې کو دا موسم حال دا مخکې موسم یو تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټان کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 37 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې درمه 378% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیت محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې درمه 358% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیت محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکو سلیرو شګنټو پورې آسمان د خوري اوري سره د باران امکان وي. همدغه شان نر بندن ماخام 23 منټ راپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 2 منټ راپاسا په 5 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اور د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي. عزت دلوي الله پام.

گران اور ودون کو تاسو ما ملګرتیا چې کومه ده یو سلی بیا د پرمن کاسمیټکس زخ پروگرام چې شروع دا او چې بالکل پرمن کاسمیټکس زخ خلکو دی پارا او اسیمو خلکو او خلکو دی پارا چې کوم د خپل سکین د خپل ځان خیال ساتل غواړي نو خو دی پارا خصوصا دا هغه خلک چې کوم د خپل سکین په حواله سره یا د خپل وشتانو یا چرمنی په حواله سره پریشان دي نو بالکل جی پرمننت کاسمیټکس استعمال دي کیو ان شاء الله چې اورجو اندر دی ریزلت 100% واخلي 0304992538 دا دې ما نمبر دا او جی بالکل سلیم کډی خیل صاحب چې کوم دا هغه ورته وایي که نه پیژنګلو مو سره ډېره وسوه نو هغه د ما شاشا چې کوم ده ترمی چې کوم ده هغه په حوالې سره معلومات لري او ما په حوالې سره هم معلومات لږ ډېر لري نو دا د هغو

0: ان رحیم چرکوم په نامه د هغلو رب او هغه ذل جلال کوم چې بهون کې دی او مهربان دی. سلامونه نیکی هلی احترامات مې قبول کې ګل ګل وردون کو سسرور نازمانی مزي او تاسو پروګرام اور به روح صحت ته لوی نعمت کم چې تاسو را پیش کیږي د صحت هومیو میډیکل اسپیټال په تاون سره صحت هومیو میډیکل اسپیټال پټان شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی زړې ډخانه ګلې سره نه زی بالکل خو په حال ده کې جی تاسو رتله شي او د ډاکټر نور حسن هانی سبزی صاحب نه پلچې کا پر علاج کول شي خطر من اردن کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزی صاحب د سبی تو بجو نواخلا تر مزیگر سلور بجو پوری موجود وی پو کلینک شی کم چپ ٹانگ کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکیدا زڑے ڈکھانے گلے سرانے سے بالکل خوا پخوا ال تک ڈاکٹر صاحب د مختلف بیماریاں نو علاج کی کچر توست مختلف بیماریوں نی وی غوڑے چی ڈاکٹر صاحب نخل چیک اپ کے خپل علاج ہو کے نو بالکل جی رتلا لے شی او د ڈاکٹر صاحب نخل چیک اپ ہا کا ولے شو او د ڈاکٹر صاحب نخل علاج ہا کا ولے شو اگر دیمش خوین دی اگر دیمش میان دی هغه د موجو مشرون شي ته مختلف مسلې دي مثال کې چته جوړونو مسلې دي چته د پټو مسلې دي چا به وسیر دي خونی بدی یا د دین علاوه چې د چا ارکو نساد حکم د چمو رنگونه وی یا د چا تور جړې دي زیړ جړې دي هغه خپل سره بالکل جی تو سر اتله شو او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسمنا خپل چیک اپ او علاج کوم دغه کولای شو وی سره ور سره ځنې دي مش خوندې ورونه داسې هدي چا په مختلف زینو شي ګرځېدلې دي کړېدلې دي او هغه علاج نه دې شوی یا هغه ته چکم د فرق نه دې مخصوص شوی نو هغه خو ته هم وی آیا چې تاسو بالکل روشه ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ وکړي ان شاء الله اللہ تعالیٰ فضل کرم سر چسم رہا دی تسی بیماریوں نے دی آگے تشخیص بو ڈاکٹر صاحب کوی پہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سرا نو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بچکم دس شفا در کی ہوئی اللہ تعالیٰ چکم دہ تاسب تبا روح صحت در کی ہوئی گور یو خبر مش چکم پروگرام سے بار بار کہ خبر کہ چی گور د صحت ورکول ولا چکم رب دے آغا ایتم ٹول مختاج بہر حال کوشش بدا کہ ہوئی چتوس بہ دی اللہ تعالیٰ نہ غوڑ امش دہ دی اللہ تعالیٰ نہ غوڑو او پدیکش بچکم دمش تو سے خیر و برکت وی کوشش کوی د مخویندو د ممیندو د مورونو چې الله تعالی نغوړي چې کله ډاکټر صاحب ترسه کله حساسیت هم میډیکل سپیټال ته ورسه نو الله تعالی نغوړي نو ان شاء الله الله تعالی به درکې بکیا مش ټول چې کوم دا الله تعالی ته محتاج یو اغه نغوړو چې پروګرام کې کله سیمس کول دي پورا یا د پروګرام نه بعد کې ډاکټر صاحب سره مشوره کول دي پورا تاسو کال کول شو په 0331 66 32 231 هم پدین نمبر باندې اوردونکو کال ها کولای شو ایس ایم ایس ها کولای شو د دین لواله کسنګ تاسو ته پاتہ دو چې په دغه پروګرام شې مش په بیماری باندې ها خبرې طریقو بیماری ها تاسو سره بینو چې کومه بیماری وي نو کوشش مده وی چې غي خولې سره ها تاسو پاتہ ولګي شي چې د بیماری سمره خطرناک دو او د دې بیماری بیا علاج څه ده د دې بیماری علامات څه دي او سنګ مش په ځون چې کوم دغه د دې بیماری نه بچ کولای شو هم په دې حوالے سره خبرې طریقو نن چې کوم د میش بیماری دوی چې په دې مش خبرې طریقو ول غوړو هغه پی سی او اس چې کوم دا کوم بیماری دو نو په دې په خبرې طریقو نو ډیرو خویندو ورونو په سوچ کې بده هر غلی وی چې ګره دا کوم داسې بیماری دو چې دومره خطرناک نمای دو یا دومره ګرونه نمای دو په دې باندې به ډاکټر صاحب تاسو په یوې چې دغه بیماری د څه بیماری دو او د بیماری څومره خطرناک دو او د بیماری د چا سره تعلق سوتی په دې باندې به ډاکټر صاحب تاسو په یوې خو زه به درته صرف دومره وایم چې دغه بیماری چې کومه دو د زنانو بیماری دو د دې نه علاوه چې د دې چې کومې علامات دي د دې چې کوم وجوهات دي د دې نه موږ سره ځون بچ کولای شو په دې باندې به چې کوم د کنه اغه ډاکټر صاحب تاسو ته خبره ترې کوي نو چې ورسو ډاکټر صاحب ته پروګرام شه هر کله سړی مشي یو ډاکټر صاحب دې تاسو ډیر زو ته مننه چې روغلی پروګرام کې مر سره برخه و خوسته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه شکریا تاسو هم د بلنې نه دعوت را کولونه دي
0: مننه چې خوشاله شي ډیر زو ته مننه چې اچھا ډاکټر صاحب خبره ترې بکو چې کوم نن د مشر ټاپک دا یا کومه بیماری مې د مش خبره ترې کول غوړو نو غا پی سی او اس چې کومه بیماری ده نو د ټول نوول خو زماین چې د دې بیماری په جنګلو چې مش اوردون کو ته وکي چې دا کومه بیماری ده او د دې چې کوم د جنګلو بسرنګ کو چې
1: جی بالکل اصل کی دا بازی زنانہ بھائی پی جنی ہوم دے طویل شی پی سی او ایس پالی سیسٹک اووری سینڈروم دا دا زنانہ بیماری دا چپ زنانہ کے دا بیماری راضی دا یو یعنی زبدا ہوئے ایم چی ہو عام کیفیت تے دا ہارمون دا تبدیلے یا دا ہارمون دا خراب والی پدی بیماری کے یو

0: د زنانه رحم یو بے زدان وی دغه بے زدان کم ته چمغه او مو یو او ریوایو پدې کې د هورمون اغه توازن چې کم دی هغه ډیسټرب شي اغه بګړ شي چې د هغه په نتیجه کې بیا دغه انډ چې کم دا یا دغه بیزه چې کم ده دا په صحیح طریقې سره نه خارج کیږي
1: جی
0: بیا اغه سره جاما یا مینسس چې ورته وایي نو دغه بیا بے قاعده شي بے ټیم شي او بعضی جوړې داسې دي چې هغوی بیا د بیا اولادی ور سره هم مخ کیږي دغه پی سی او اس نو په دنیا کې تقریبا په لسو کې یو زنانه د دې مسلې نه لازمی متاثره شوې ده لیکن بعضی زنانه داسې دي چې هغوی ته د دې بیماری داسې خاص علم نه وي ځکه چې د هغې علامات هم مختلف مختلف شانتی پیژندلی کیږي
1: جی
0: اوس بله یو خبره زما ذهن ته راغله چې منګ په عام بول چال کې خصوصا پاکستان افغانستان بھارت هندوستان پدې کې زیات خلک تقا پی سی او اس تا پولی سیسټک اووری سندروم تا د اوبو هغه رسولې وای یا ویلې شي چې په اووری کې یا په بیزدان کې د اوبو رسولې
1: جی جی
0: لیکن د طبي لحاظ سره د دې مکمل اصطلاح په کار ده دا مکمل درست خبر را ده چې را مثال په تور باندې یو سړی دی دا خبرو کی چې د زنانه ته د اوبو رسولې ده پی سی ایس دا داسې وی چې په دې اووري کې یعنی دغه بیزدان کې دنده واړه واړه پالیکلز په نظر باندې راځي چې بازي بازي خلک ورته د اوبو وړې رسولې ویل کی یا بازي خلک ورته د اوبو وړې رسولې وایي ٹھیک شو خو عام طور باندې په حقیقت کې دا هغه سیسټ نه دی کم سیسټ چې موږ تاسو وایو چې را زنانه ته د اوبو رسولې ده دا هغه سیسټ نه دی دا هغه رسولې ده عام موږ چې وایو دا سی فولیکلز په دې کې وی چې مکمل توګه باندې دغه بیزدان نه هغه بیزه چې کومه ده یعنی انډ چې کومه ده نه هغه نشي خارجېده د دې د وجه نه پی سی او اس بنیادی طور باندې دیتا د هارمون د خرابۍ یو بیماری ویل شي
1: جی
0: صرف د اوبو رسولې ورته نشي ویلې د اوبو د رسولې چې کوم ده دا په زرانه کې جوړیږي دا د ډیلی روټین خبر ده چې زی راځي مطلب دا چې لکه منسز نه مخکې راشي یا منسز نه روسته راشي یا منسز سره ختم شي هغه دومره زیات نقصان دومره فرق نه کوي خو چونکې پی سی او ایس چې کوم دی نو دا د اوبو هغه رسولې دا هغه نه ده هغه سیسټر نه دی طبي اصطلاح سره دې ته مونږه د هارمون خرابي وایو ٹھیک ده چې په دغه بیزدانۍ کې واړه واړه پالیکلز په نظر باندې راځي ٹھیک شو جی نو عموما مونږ به دا وایو چې دا د هارمون خرابي د بعض زنانو نه به تاسو اورېدلی هم یا بعض زنانه خپل باندې اکثر دا خبره کوي چې زما د هارمون مسله ده هارمون مسله مې ده هارمون مسله هم دقه ده چې دوی ته پی سی او ایس دی دغه پی سی او ایس پالیسیسټک اووری سندروم د وجه نه هغوی ته بیا اولادي ده د هغوی مینسس په ټایم نه دی د هغوی مطلب دا دی چې لکه ماشومان نه کیږي ٹھیک شو یا غوی تا نور سو پریشانے مسئلے چی کم دی ددی د وجنا را مخی تا کی دلی شی ٹھیک شو جی ددی مختلف لکه ملٹیپل کازیشن کی دلی شی لکه مطلب کو زبدا ہوئے ام چیرا ددی مطلب خاندانی مرض د خاندان کې چې کوم مرض را رواني کنا دا غي د وجنا هم دا کې دلی شی ددی په علاماتو په وجوهاتو باندې ددی په تشخیص باندې د پروګرام پر ادلن کې شوبو کې خبرې اترې خو په لنډه کې به مونږ دا وپیژنو چې پی سی او ایس دا عام د اوبو هغه رسولې نه ده دا اصل کې دغه د هارمون خرابۍ یو بیماری ده
1: صحیح دی چې ډاکټر صاحب را به شو د دې چې کوم علامات دي د کومې بیماری ده د دې چې کوم علامات دي نو د دې علامات څه وي
0: جی بالکل عموما د رسولې هغه علامتونو کې دا سوری دا پولیسیسټک اووری سنډروم یعنی د پی سی او ایس دغه علامتونو کې د ټولو نه اولنې علامت دا دی چې د دې به مینسس په ټیم نه وي، یا مطلب دا دی چې دوه میاشتې پسو یا یو نیمه میاشت پسو یا درې میاشتې پس ته به مینسس ناراضي، یعنی بے قاعده به وي، په ټیم به خپل مینسس ناراضي، کله به دوه میاشتې پې اوړي، کله به پې درې میاشتې اوړي، کله کله به وي څلور پنځه میاشتې پې واغوختي. دا هم د دې پی سی او ایس علامات دي. د دې سره سره په مخ باندې او په زنه باندې په سینه باندې غیر معمولی ویښته راختل، دا هم د پی سی او ایس یو علامات کېدلی شي. دغه رنګې بعضې زنانو ته په مخ باندې دانې راخیږي یا سپینې سپینې علامت کی بعض زنانو تا دا وزن زیات والے راضی وزن ڈھیری نو دا هم دا پیسوی علامت تے بعض زنانو تا دا سر دا ویختان چکم دن دا ډیر زیات نریشی او ریجی نو دا هم علامت تے بل دا غاړه چې ورته مونږ وایو یا سټ یا دا مرۍ پدې کې به توروالی راځي غاړه شوله. مثلا دا بعضې بعد به یو ډاکټر اورېدل چې هغه وویل چې دا ګوتو دا مړوندونه دا مړو دا ګوتې نه دي ګوتې جوړونه دي دې کې به هم ویل چې لږ لږ توروالی راځي. دا هم د پی سی او ایس علامات دی. ورسره ورسره ستړي والے به هم زنانه کې وي، ورسره ورسره ذهني دباو کې به هم زنانه وي. کچري دا زنانه واده شوی زنانه وي او د دې ماشومان نه کیږي، نو یو وجه د دقې پی سی او ایس هم کېدلی شي، کوم ته چې مونږ پولیسیسټک اووری سنډروم وایو. جی
1: صحیح ده. چې د دې نه علاوه ډاکټر صاحب کوم شه راشو مخکې خبرې ترې وکړو، د دې چې کوم وجوهات دي چې د دې وجوهات څه کېدلی شي؟
0: جی بالکل، ما پروګرام په شروع شروع کې دا کله چې مې هم د پی سی ایس پیژندنه کوله
1: جی سي،
0: نو په دغه دوران کې ما یو خبره وکړه چې د دې مختلف وجوهات کې درې شي، د دې یو وجه نه ده ټیک شي، بلکې سو مختلف رایوزې شوي سو عوامل د دې سبب جوړېدل شي. د ټولو ناول موروثي اثرات که په خاندان کې د دوی دغه پی سی او ایس د هارمون د خرابوالي را رواني، نو امکانات دی ولري چې د جنې ته هم راشي ٹھیک شو جی. بلکې د هارمونز پروډکشن کمزورې وي، مطلب هارمون په صحیح طریقے سره نه پروډیوس کیږي، په صحیح طریقے سره مطلب دا چې خپل کار نشي سر انجام کولی، نو دا به بیا د دې د وجې نه هم کېدلی شي. بل بعضې خلکو ته شوګر وي، د شوګر د وجې نه هم دا کېدلی شي، یا د انسولین د مزاحمت د وجې نه د شوګر خطره هم زیاتېدلی شي ٹھیک شو. موټاپا یعنی زیاتوالی چې کمی زنانه یا کمی عموما دا په دې جنکو کې ډېری، چې کوم جنۍ عمر دغه زیات دی، وزن زیات دی ٹھیک شو، او هغه مطلب دا چې د کور کارونه نه کوي، جسمانی مطلب دا چې سرگرمی نه کوي، نو هغوی ته امکانات زیات کېدای شي چې دوی ته د پی سی او ایس پولیسیسټک اووری سنډروم راشي. او بل غیر صحتمند غذا او طرز زندگی، غیر صحتمند غذا دا چې مثال په تور باندې یو جنۍ ده او دی بار بار دغه چپس خوري، پکوړې خوري، سموسی خوري، مثلا دغه چاولی خوري یا چرګان خوري، د پرامې چرګ خوري، برایلر خوري، جوړ دا ویل کیږي دا استعمالای کنه، نو د دې سره بدا سی وی چې مطلب هارمون به هم خرابېږي، او ورسره ورسره دا یو غیر صحتمند خوراک دی چې د دې د وجې نه د دوی طرز زندگی چې کوم دی نو په هغه کې هم مشکلات راتلی شي، او ورسره ورسره بیا د دقې د وجې نه پی سی او ایس یعنی پولیسیسټک اووری سنډروم هم راتلی شي، چې د هغې په نتیجه کې بیا د دوی سره جامه یا په مخ باندې ویښتل یا د وجود زیات خټېدل یا مطلب دا چې نور داسې کوم علامتونه چې مونږ ویلو هغه راتلل دي دا راتلی شي.
1: صحیح ده. دې نه علاوه ډاکټر صاحب کوم روشو د دې تشخیص خولې سره خبرې ترې وکړو، نه دې تشخیص څنګه کېدلی شي؟
0: جی د دې تشخیص مونږ دریو سیزونو په مدد سره کوو
1: جی سي
0: همیشه د پاره. بعضې زنانه مونږ ته راشي، خصوصا دا ینګ جنکۍ چې کمی دي، ځوانان جنکۍ چې کمی دي، کنه اکثر راشي دوی دا خبره کوي وایي ډاکټر صاحب ټیسټ خو درته ونه لیکو، ډاکټر صاحب الټراساؤنډ خو درته ونه لیکو، یا ډاکټر صاحب ټیسټ خو رالو که کنه، او ټیسټ خو دې ونه کو. اب زیاتره پکې اکثر تعلیم یافته کنه، نو هغوی دا بار بار دا ټینشن کوي. نو زمونگا منگا پدریو شوزونو باندے معاینہ کو دا ٹولو نا اول جسمانی معاینہ فزیکل ایگزامینیشن سے کم دے مونگ تا دا فزیکل ایگزامینیشن نا پتہ لگی گی چھ آیا دا دی جی نئی پی سی او ایس دے پولی سسٹک اووری سینڈروم دے نا پولی سسٹک اووری سینڈروم نا مونگ سنگا پتہ لگی دا ٹول نا اول دے مونگا تا پوچھو کچھ اسرا جامع دے شتا نشتا بیٹے میں ہونا دا مینسز دے پٹھے ہم دے کا بیٹے میں دے کدا وہ چی را لکا راشی بیا دو میاشتے یا دری میاشتے پس راجی یا سلو پنجش پک میاشتے پس راجی نو دا پی سی او ایس طرف تا اشارہ کئی ٹھیک شو کچری دا وعدہ شیوی او مثال پتور باندھے دا دی معشومان نکی گی دا بیا ورتا کیدے شی چی دا پی سی او ایس سی مطلب دا معشومانی نشتا سر جامعی پٹیم ندا بے قائدہ دا ندا بیا دا پی سی او ایس طرف تم تو اشارہ رکھ گئی یا بازی جن کے داسی بھی داغوئی پمکھ باندھے داغوئی پزن باندھے ٹھیک شو جی ویخت بھی نہ دا ویخت چکم دے نہ ہم دادا کے طرف تھا اشارہ رکھ گئی چلی تو دا پی سی او ایس مسئلہ شتا یا نشتا یا بازی داسی بھی چاہوئی وزن زیاد بھی خا خصوصاً دا زنانہ چکل ہم مطلب وزن زیاد شو او بیا خیٹا وانے گیر چا پیرا مطلب دارا چی دا دی چربی زیاد آوا دے تا امکانات شتا دے چی دا دی پی سی او ایس شتا دے یا مطلب دارا چی دا دی دا دی غاڑا کی توروالے و توروالے ٹھیک شو یو خدا سی چی لکا مطلب گردے مردی پولے گیا اگر گردے مردی نا قدرتی توروالے چی بکی پیداشی نو بیا دا آغی نا منتاندہ زلگی یا دا لاس ورطا زمین دا لاس دا سی کلاو کا نیخ چی لاس دا سی دا گوتی دا سی نیخ کی کلاو کا منتا پتاو لگی گی چی را دا دی پی سی ایس شتا یا شتا ٹھیک شو جی نو کدا فیزیکل ایگزامینیشن نمونگا اندازہ ہونا لگو دا جسمانی معاینے نمونگا اندازہ ہونا لگو نو بیا مونگا دی وینی ٹیسٹونا او الٹراساؤنڈ کو نو ددی تشخیص ددی پیجندنا پدریو ذریعہ سره کی یو جسمانی معاینہ فزیکل ایگزامینیشن چور تمنگ وایو یو د وینی ټیسټونه یو الٹرا ساؤنڈ ددی نبی امن ته پتاو لګی چې آو پی سی او ایس کنفرم دی یا نه دی جی
1: صحیح ده ددی نه لو ډاکټر سی بیا علاج په هومیوپیتیک طریقې علاج کی تاسو سنګ ددی علاج کوي
0: جی بالکل اصل کی ددی علاج د پاره سو مطلب د علامات متعلق ضرورت متعلق د دې علاج کولې کی عموما زمونږ په هومیوپیتیک کې د ټولو ناول خو بداسي کوي چې دوی به متوازن خوراک اختیار متوازن خوراک بکی ٹھیک شو روزانه به دوی کم از کم 40-45 منټ لگنا سلویخ 50-60 منټه به دوی ورزش کوي ٹھیک شو جی کا وزن ددی زیاد وینو کم از کم 50% 10% وزن بدئی کمائی
1: جی
0: علاج بدئی طریقہ کو خا بل دا ڈاکٹر دا مشوری دا ڈاکٹر پا مشورہ باندے با دا ہارمون ادویات استعمال جاری کئی ڈاکٹر دا مشورے نہ بغیر با نہ بندئی نہ بئی شروع کئی ٹھیک شو جی کہ ان کیس ددی مطلب دا دے چې لکه یو جنې دا غوا د شوی دا غي مشومان نشته دي نو بیا مخصوص ادویات دا غي د لپاره علاج موجود دي خو اول مونږه کوشش دا سی کو چې وجه مونږه معلوم کو او بیا په هم پاتې کې ددی پوسیبلیټی شته دي د هغه خلکو چې اولاد نه وي کنه نظر ورته دا وایم چې را مایوس کیږي بالکل ما به اولادی تقریبا 99% قابل علاج ده یعنی 99% بے اولادی چکم دا دا قابل علاج دا دچا بے اولادی نشتا سوک بے اولاد دی اولادی نشتا دے نو یعنی مایوس کی گئے ما یعنی پسلو کی 99% چانس شتا دے چی دا اولاد بتالا اللہ تعالیٰ در کی دا 1% پکی دا سی چی دا پس زنانا کی اکثر دا سی چی دا سی مرضی جاگا بغیر نکی گی ٹھیک شو یا مطلب دے پسڑی کی داسے مرض چ دا بالکل نیل ایزوسپرمیا وی مطلب دار چے غسپرے میں مکمل نہیں ہونے بنی کی باقی نور چے کم وجوہات وغیرہ دی نور چے کم مسئلے دی نا اغه قابل علاج دی قابل علاج دی انشاء اللہ تعالی مایوسی تے ضرورت نہیں تے کہ خیر خود دی داسی وچ ددی یومیش نہیں میں علاج نہیں مت ابل روز یو سڑے راو مت وی ڈاکٹر سے مت جی میرا نگرا کا یو مشومی لا د نزله زکام نه ورته د شربت مشوم را وخته ویره جی د دریو میشتو دا مرتل خا مې مشومر ډاکټر ته نه خودله ویره ډاکټر سه بکی کتر ته وې ما یاو مې دا مشوم استا سودا علاج سره شوی د زم مشومان نو مرته مو ته خندل مو ته خدای بندا ځان سره بده چې مټی وروړي واځه ته سمې زما خو نه چیلې نه خړو وجنا نه نظر اتلم والله خو ما مې سم مصیبت راغلی او سم پریشانی راغلی او نو داغه د وجنه بیخی د ضرورت سره ډوډۍ اوسګار شوی نو مې نه ما مشمان نو وی تاسو نو ما تقریبا شپږو میاشتې علاج جاری کړو او داغه سره بیا داسې شو چې الله تعالی زما په مطلب دی په کور ولا باندې رحم وکړو نو یې هغه امیدوار شو بیا پکې ماشوم مو شوی مې چې زه به تاسو ته ویم وی په زما به هېرېدل را هېرېدل ویلې ودرېدل نو هغه بیا هم ورته ما وویل چې هغه ماشوم دپاره ولما د پوډریو شربت ورکړم دا به تیار کړي او دا به بیا ورکړي انشاءالله تعالی ټیک به شي میله کې خیر کنه. نو مقصد مې د خبرې دا و چې بیا اولادي قابل علاج ده. د هغې په شامنې څه وجوهات دي؟ بعضې خلک داسې وي چې ګوره په مثلا په پرېګنینسي کې مثلا په حمل کې د ټولو نه بهترین لکه مطلب دا دی چې یو څو سیزونه دي هغه به ته ګوري په بهترین طریقې سره لکه مثلا سره جامه د یوجینې په ټایم د کنه ده ٹھیک شو کہ داغی سر جامہ پٹیم بیا وسپین جامہ کسپین جامہ یہ نو بیا ہم نے کی ماشومان کچرتا انفیکشن زیادہ وی داغی دو جن نے کی کہ تبل فرس کا ٹاکسوپلازما وا یا بروسی لا وا یا نور دا سی ٹارچ پروپائل ورتا منگا کو داغی دو جن ہم مطلب دار چھ دا بیا ولادی چھ کم دینہ دا جڑی یا مثال پتور باندے دا پی سی یو ایس تے الٹرا ساؤنڈ ورتا کو یا دا ہارمونز بیلنس سے مسئلہ دا یا مثلا دا چلکا فالیکل سے کم دینا دا نمی چور کی یا اوولیوشن کی دا پریگننسی دا پارا پرٹائل ونڈو او اوولیوشن دا سکو دا اوولیوشن وی سکو دا اوویلیشن ویلے کی خدا اصل کی اوویلیشن دے نو دا ډیر زیاد ضروری دے دا دی خپلی ورزی دی نو که په هغه ورځو باندې ښځه خاون یو بل سره یو ځای نه وي نو د دوی اولاد نه کیږي. خو که چېرې په دغه ورځو کې ښځه خاون یو بل سره یو ځای وي نو بیا هم علاج دا دغه امکانات ډیر حد پورې وي. هر صحتمند جوړه یعنی مثلا چې نه په ښځه کې سم فرق شته دی نه په سړي کې سم فرق شته دی. دوی چې کله هم دغه د اوویلیشن په ورځو کې یو بل سره پاتې شي نو د دوی بیا هم 30-35% چانسز وی د پرگننسی دا دې روزانه هم نه وي ٹھیک شو. یا بعضې خلک داسې وي چې لکه مطلب دا چې هغه وایي یاره بیا د بیدې معافي دا خبره مې اوس خولې لرا خو دا موضوع داسې ده چې چونکې پوشیده د نظر لکه خبرو کې خطا کېږم هم په دې د وجه چې یاره زما خولې نه نه راځي ځکه زما پروګرام مطلب دا چې کور کې زنانه اوري نارینه به اوري. بعضې خلک به داسې وي چې هغه به د خپلو بچو سره لګولی وي که نه که څوک جدا نه سي خو زه چلو ډزنډ میټر پرخ نه کوي. د دې د وجه نه لږ زه کوشش کوم چې خبرې لږ داسې په هغه رازداري کې وشي که نه دا چونکې پوشیده مرض دی. نو د مخکې ورځې یو مریض خبره راته ذهن ته راغله نو ماته یو مریض وایي چې ډاکټر صاحب یو وی زه خو ښه تکړه یم مالې خجی بیا هر څه برابر دي مردانه طاقت سپرم هر څه ټیک دي ویلې مالې بیا او ویلې بیا مې هم پرېګننسی نه کیږي کور والا ورته لوجه سره ویره ولا نشته ویلې دا تقریبا دا بدرې میاشتې وشوې چې زه چېرته مطلب هغه په کور کې نه یم چې کله کور والا ته سره جامه راغلی نور ویلې زه په کور کې ویلې اورې ورته ویلی چې ستاسو په
1: جی چې
0: ستاسو په دغه کې په بیا ولادۍ کې د ټولو نه غټه وجه چې کوم ده نو هغه دقه د اولیشن ورځې دي. نو هغه په خپله باندې تعلیم یافته خو هغه اولیشن نه پېژند ډاکټر صاحب داسې نو مې له ګوره د دې خپل مخصوص ورځې په ټوله میاشت کې د ټولو نه مخصوص اهم او مهم ورځ چې کوم ده هغه یوه ده. بیا د دینه درې ورځې مخکې
1: جیس
0: او بیا کله دینه یو ورځ درسته شینه بیا پرخ نه کوي. یعنی ټول میاش کې څلور پنځه ورځې داسې دي چې پاغې کې یعنی خو بهترین چانسز وي د حمل د جوړ او باقي مخکې ورسته چې کوم دنه هغه بیا امکانات نشته ډیر زیات کم دي امکانات نشته. نو مقصد مې د خبرې دا و چې بیا ولادي د پی سي یو ایس وجي یا د نورو بیمارو د وجي یا زنانه کې صف مشکل وي یا نارینه کې څه مشکل وي نو دا وخت نیسی کیږي په کېدو سره کی دا مرض په حل کېدو سره الله تعالی حل کوي خو وخت پکې لګیږي.
1: صحیح ده رب شو ډاکټر صاحب چونکی ټایم هر سره کم د لس منټه پدې شوې دي نو په هر کې کم خوراک چکم د کنه کول په چار دي سو خوري او د دین له کم سیزونو نه چکم د کنه پرهیز کول په چار دي سو احتیاط کول په چار دي
0: جی بالکل دا سیدا د ټولو نه اول چې مونږ خبره تر کړې ده په پرهیز باندې مونږ سوي دي چې کورا بیکری سیزونه مې استعمالوي ټیک شو فاست فود سرکړی خوراکونه ډیر مې استعمالوي نو کوشش کوي دا ما استعمالوي دا کم استعمالوي دا چې څومره کم شي تاسو به بيمارې کمی دا چې څومره مطلب پدې کې تاسو کمواله راولې غنو به تاسو کم کم بيمارې کې چې پدې کې د څومره زیاتواله راځي غنو به تاسو زیات بيمارې نن سبا ولې صحتونه نشته دي خوراک هم شته پروټ هم شته میوه هم شته اے سیم شته پکې هم شته کولر هم شته مطلب دا چې لایټنګ سیستم هم شته ګاډی هم شته بازار ته تګ راتګ هم شته هر څه شته خو صحتونه نشته ولې وجه دادا چې زمونږه هغه مونږ د نیچر نه خلاف ځو یعنی په لنډو کې به زه دا ویم چې مونږ د نیچر نه خلاف ځو مونږ د فطرت نه خلاف ځو د دې د وجه نه د هغې هغه الټه سزا مونږ ته ملاوېږي نو د پی سی یو ایس دپاره یا د هارمون د خرابې دپاره یا مطلب دا رې هغه زنانه چې هغې ته په میاشتو میاشتو مینسز نه راځي یا هغې بې اولادي وي یا هغوی ته د پی سی یو ایس مسله وي یا ته د رسولۍ مسله وي د اوبو د غوښې د رسولې علاج هم زمون سره شته کیږي ښه هغه هم لږ وخت نیسي خو په حل کېدو باندې حل کیږي ټیک شو نو د پی سی یو ایس مریضې دپاره به دا به څه کوي دا به زیات چینی نه استعمالوي مٹھائی بنے استعمال یعنی خواږه سیزونه بنه خوري بیکری والا سیزونه چې کوم دغه هر شی ګول کپې شولې او کوم مٹھائی شولا او کوم پیسټری شولا او کوم هر شی شول بیکری والا سیز به بیخي مکمل نه استعمالای ټیک شو کیک بم نه استعمالای ما بسکټ بم نه استعمالای خام او مونږه ګره دا یو زپ پروت دی چې کلم زمونږه یا مثال په تور باندې خزه بیمار شي یا خور بیمار شي یا مشر بیمار شي یا وټ ایور زمونږ ماشوم بیمار شي مونږه زر لاړ شو د دکان نه ولا کیک راوړو ڈاکٹر

0: خود ته بسکټ ولې ورکې چې ډاکټر صاحب د پروټو مې وس نه کېږي د میوې مې وس نه کېږي ډېر غریب سړی یم ما دا ولا دا بسکټ په سوره واغستل وې د شلو روپو مې ولا راواغستل نه مې دا خدای بنده چې د دې پسې دې ولا مڼه راغستې وې د شلو روپو دې دوه دانې وې نو هغې به ولا پیدا خو ورکوله که نه ولا ډاکټر صاحب دې ته خو مې پام نه و دې ستاسو دې خبرو ته خو مې اوس پام شو نن نه بد به انشاءالله تعالی دې شي کوم مې دا ګوره بیا چې بار ووتو زه په دغه سات باندې داسې وشو چې د بعد د ساعته زه واشروم ته روان وم د واشروم ته ورتلم چې مې کتل نو ماشوم ته څه کړي وو هغه سموسې ولا راغستې وو اچولې نه خرچېږي اتریخ مرچکی چې په کې اچولې او هغې ولا په شاپر کې راغستې وو هغه پخلې خي وو راخ کودی د واشروم نو بس رالم ما سړي ته مې کاکا چې داسې دي دا ولا ماشوم اندي چې نه مې ګوره بیا وې چې ډاکټر لتلی وم پرخ مو سره ونه شو ټیک نه شو مړه پرېږده غله خو زه مورغلی وم نه مې ټیک شوی مړه پرېږده ډاکټر نورسل خان له خو زه مورغلی وم سړی نیم ټیک شوی پرېږده سی پتې مه کوه مې دغه خبره به کې که به نه کې سړی غلی و مې ګوره دې که خو ستاسو پیدا ده چې زه درته یم داسې زما استعمالوه په دې کې مې قسم دی که زما سره پیدا زما کومه تا سره پوله پټۍ شریک دی یا مې داسې ترور زوی یا مې د ماما زوی یا مې سره د وینې رشته داري ده خو دا زه چې تا ته ویم چې د ماشوم باندې احتیاط کوه دا څیزونه مه ورکوه خو د دې دپاره ته یم چې خدای پاک دې ښه کړي دا ماشوم ٹھیک دی جی نو احتیاط پرہیز دا ډیر زیات لازمی دی خو پریونشن از بیٹر دن کی اور پرہیز علاج سے بہتر ہے پرہیز دا علاج څخه بهتر دی پرہیز کوي ٹھیک شو پی سی ایس ته پاره چې ما کوم پرہیز یاد کو بیا یې دته ویم ٹھیک شو جی بعضی زنانه داسې وي چې هغه ګورې سګرټ کوي ګورې پام کوي چې کومې زنانو ته ګورې داسې پی سی ایس مسله وي د مهورې څه مسله وي هغه ګورې سګرټ او نسوارو له خلص چلته وړې وړې خو مسلسل بکینه نه مسلسل بکینه نه لکه مطلب چې سار یو زنانه دا مثال په تور دا علم کوي دا سار کینه ستا ماسپخین پاسې دا ماسپخین لږ خوراک کو بیا کینه سما خام پاسې دا دا ډاکټرې په کاته کې دا نشته داسې به نه کوي کم از کم که بیا مجبوري وو نو ته یو ګنټه دوه ګنټې پس پاسه پنځه منټه وګرځه وګرځه کپوڑے دکری وی پچت پاندی خو جرو خو جیو ودری پیری کو شو خو جبیارا شبا کینہ داس کی وی لازمی پیرو ز باندې مسلسل نہ کینہ ٹھیک شو بل د پی سی ایس جنے دا پارا چھ کمی جنے دا پی سی ایس مسئلہ وی درسولو مسئلہ وی ٹھیک شو جی اغا دا سپینولو نہ چتا کم سیزن استعمال یا سپینر اوڑے دل تو خو خیر جات نشتا زمون د پیخور علاقو باندې ډیر زیات دا ٹھیک شو د سپینولو نہ کم سیزن استعمال کی غو نه استعمال بیکری مصنوعات باندې استعمال کیک بسکٹ چینی مٹائی خا کول ڈرنکس او ډیر یخ سیزن با نه استعمال دا د پرهیز دی او خوری بس گورے خا وسر تزم شنو پانو والا سبزیانی بخوری دال بخوری چنا بخوری لوبیا بخوری مڑا به استعمال او مطلب چې میوه کې چهار سه یغه استعمالول شي ټیک شو دي اگې استعمالول شي مچلی نه ده کباب دا کبان سوري
1: جی سي
0: فش چکم ده میان دا استعمالول شي بغیر چربای ولا غوخه چکم ده دا استعمالول شي خا مطلب دا چې لکه مستې استعمالول شي خا دا شودي استعمالول شي خو چې شودو کې ډیر زیاته دغه نه یعنی د میخه شودي نه میخه په شودو کې چکنه هر ډیر زیاتی خا دانی او خشک میوه م استعمالول شي بادام اخروټ متعدد چسم رومي بل د دې سره به د اوبو استعمال زیات کړي زیات ته زیات د اوبو استعمال احتیاط ادا دی وزن بخپل قابو کې ساتي ورزش پکې ټیک شو جی که سره جامې په یو میاش کې بیٹھے مراله په بل میاش کې بیا بیٹھے مونه دا به نظر انداز کین ډاکټر ته لازمی وځي ټیک شو جی د دې نه علاوه پخپل باندې بدوی نه استعمالي او کبل فرس کا کمی جنکه واده شوی وي دا غو یو کال شوی وي دا واده او بیا هم دا غوی ماشومان نوی نو هغه دی بیا ډاکټر سره خپل چیک اپ لازمی وي کی ټیک دی ان شاء الله
1: صحیح دا ډیره زیات مننه ډاکټر صاحب د ټایم را کوم یو جهان مننه زی
0: مهرباني تاسو هم
1: ډیره مننه زی او ورته تاسو خبره تر وردی د ډاکټر نور حسن خان یوسف زی سه به کم چې تاسو معلومات تر کول سي د بیماری حواله سره نو سمره د میش فاند دي سمره د میش ورونه دي نو بالکل تاسو مختلف امراض سي نو بالکل غي خبره سره ورته له شي سه تم یو میډیکل اسپیټال ته او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زی سه نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي ګل ګل اوردونکو کو چیرې غوړې چې تاسو مسلې دي مستقیل تور باندې حل شي او مستقیل دې تاسو مسلې چې کوم د کنه هغه بیا نشیرو نو بالکل هومیوپیتیک طریقې علاج باندې ډاکټر صاحب دې تاسو علاج کوي رتلل شو ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ پر علاج کول شي ډاکټر صاحب کلینیک په پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دا زړې د خانه غلې سره نزی بالکل خو په حال کې رتلل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ پر علاج کول شي صحت هومیو میډیکل اسپیټال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دا زړې د خانه غلې سره نزی بالکل خو په حال کې رتلل شي او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک

ز مهنوریم د پښاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

اوکے سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام انہلی خیرامات میں قبول کیجیے دِمو گلگلا اردن کو امید لے رچی سمرہ دِمہ اردن کی دی پکم کم سکی حدیم آواز ابر دلیشی ٹول دِمو خیان دے ٹول دِمو رونا ٹولی زمو میں اند چکم دے کنا بالکل شی وی زک زوڑ بو آواز زندگی نے وزی دیکھ پلے برخے خوندو نو مزے تسو خولے سی او زندگی چکم دے کنا بالکل تسو انجوائے کوے سی مت ولے شی سسرو سسو بے جان نازمان اور پروگرام تو ولے شی پروگرام دو کلاراس دو ہستون راز ود نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گلگلا ور دن کو دا پروگرام دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پمرس سره سی تو سو پیش کی جی دیم آواز دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پمرس باندې چی دی تو سو غجون تا درس سی کم کم سے کہ ہا دی مش دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام ور دل شی یاد دین لوا سی دو امن ریڈیو سی دا امن آواز د مین آواز د خوشاله آواز سو کله آواز پ کم کم سی کی ور دل شی تا پروگرام شی ہر کلے سڑی مشی زی آیا نو بخیر آلے سی ست بیس ملاتی لگ بیس ملاتی بالکل چیرو تلالے شی مصر پتی پروگرام کی خبری طریقہ والے شی اور پروگرام سارا چھوٹا کوالے شی اور سبق کوالے سی لوڑ بشی دا چول نواد سی کم دکنہ تو سب روخ لے سی کم دکنہ سشی سی خپل موبایل شریف روخ لے سی کہ اسی میس کوال گوڑی نو بالکل چیمو تا اسی میس کوالے شی او د دین علاوہ کچری تو کال کول غوڑے کنا سی جو بالکل متکال کول ایشو او 0963511400 سی مده متکال کول ایشو او د دین علاوہ سی کچری تو فور فری کته شی کنا په مفت شی تو سی متا س کول غوڑے سی یعنی مته سی مس کول غوڑے نو بالکل 0963511400 سی باندې تو سی مده کوم د کنا کال کول ایشو سی د نئی سی مس کول ایشو ٹھیک سی کال کول ایشو اس مس کول ایشو اس میں بالکل فری 0963511400 پروگرام کسی اگر ٹول تو زیادہ خبر ہو کہ گور پی پٹی سال ماما شی مجھ سے پتہ نہیں لگی سی کہنا چاہیے دادا چاہ نمبر دے دے چاہ نمبر نہیں دے سی بس سوہ کال کبھی کہنا مجھے دقیق کال اوکھل اگی کال رہی سی اوکھو سی اس طرح خبر ہے تیرے کو سی دے سی بالکل سی نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان دا پروگرام سی تو سب بالکل سپانسر کی سی د شپې لسو نو واخله ترې ولسو بجو پریزي د پروګرام شمش خبره ترې کو د خیسونو خ د کولګانو خو ولي سره چې څنګه مش کولای شو د خپل کښلا چې کوم د کو نغه مینټینو ستو د خپل مخ چې کوم د کنه سمره هم مسلم مسائل لي هغه همیشه همیشه د پر لری کو سي د مش مخ کښلا شي د مش مخ مزیدور شي او چې کوم د خلک د مش سکین وکسي کنه او چې ماشاءالله سي فلانه سي مو خور فلانه سي مو ور چې کوم سکین دی سي ای چې کوم مخ ته ماشاءالله چې کوم د کنه سم برابر شوی دی او د سمره هغه د غون دی چې یا نه دی ستر ګلانه توري توري هلکی دی هغه مکمل توګه باندې لوړی دی کنه سي هغه مختلف وجوهات مختلف وجې دی کنه ابا هڅه تاسو شوان سي چې لکه څنګه کولای شو چې موږ خپل سکین چې کوم د کنه هغه د هر قسمه سایډ افیکټس نه بچ کولای شو او چې کوم د کنه خپل ځان خوش کړه او خوش لکولای شو او د خپل ځون خیال سرنګي ستل شو زیر افدانه کنه چې ګوره موږ منګي منګي پروډکټس کوم دار خولې سي اس سے ملوزی مشا دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس رو خلوی سے ملوزی سے اور غیب وجود ہم مش احتیاط نہ کو کنا چے ہر سے شے احتیاط لازمی دے چے زکا چے کل ہاں مش کو نہ بہر اوزو کنا گرمی وی سے گرمی شے مش تو بچار دے سی چے مش پسار مندی یو دا سی کپڑا وچو یا جدین نواز چے خاص کر کے نا مشیرون سر سپین سپین پڑکی وی سی باہر بیا خبرال تسی کنا چے مش مشیرون سر نجدی پتی کی شو نا یا مش مشیرون سر نجدی کشنو نا کنا سی اکثر چې تاسو دې موږ مشیرون وکړي کنه یا ور سره کتری وی یا وی سره چې کوم نه سپین پړکی وی او چې په سفر زی صدر دې پرېدا او کارو جا راغله تر وی به کوم کنه د صدر چې کوم دا پړکی چې کوم دې फायदा دا چې ګورې ګرمي دې په سر باندې دی وچوا او سپین کپڑے چې کوم دې یاد دې نه لواجی سپین پړکی چې کوم دا هغه ګرمي چې کوم دې کنه جذب کوي سي یعنی چې کوم دې کنه د انسان جسم ته ګرمي نه ور پرېږدي سي ځي او ته دینه لواز چې توري کپڑے یا تو رنگ چې کوم نه کنه هغه به بیا لښ رانی سي کنه د مش مشرون سره بس پین سپین ټیکری وي پړکی وي سره سي هغه به په مټه چولی وګنه دا سي ګرمي برول هغه په سر باندې وچو چې ګوره سر مې خروپی جنا یا به چې کوم نه کنه سي مټه مټه پرتی وي ګډي په پرته لښ کې بیلون کړل سي او به په سر باندې پوست چولی وي چې ګوره د هر کې سما سایډ افیکټس رنج کوم نه کنه د مو د
سر چې کوم دی کنه محفوظ وي باچ وي دیمو مخ چې کوم دی کنه باچ وي نو اوس سړی چې کوم دی کنه اوس د کور اوسي هغه سره پړکای نشته او نو ټینشن سره بلاک لګولای دا سیده سي د موږ نو ټینشن سره بلاک چې کوم دی اخو دی ته مخ ته پروټیکشن وکي کنه سي پروټیکشن وال به جوړ شي او دی ته مخ چې کوم دی کنه به هر کس ما سایډ افیکټس نه باش خو هغه برعکس چې کوم دی کنه ته مه سره سره کوي کنه چې کو نه بهر اوسي سره سره چترې سړای روخلی سي خو سر مې ونی سي یاد دې لاس پین پړکای په سر مې وچه یا چې مو شومان سکول ته سي ورته نو ټینشن سره بلاک ولاګوي هغه سره سره او مو شومان ته کوم د کنه یو کترا یا د دین نه واسي یو پړکای ورکه چې په سر مې وچی شي کنه تو هغه د هر کس ما سایډ افیکټس نه بچی سي سره بلاک هم مزدور ور لګوي سي سمر هان دې مو خورزي دي یا د مو خوروین دي کنه سي یا زمو ورور دي سي نو بالکل کوشش کوي چې کله هم سکول ته سي دا نسولي مشمان چې کوم دي دوی د نوټینشن سره بلا خام خاور لګوي ځکه د دوی مخ ډیر جوت نزک ده او د دوی مخ چې کوم د کناغې مې ډیر زیات اثر چې کوم د کناغې کوي د لمر چې کوم د ګرمۍ چې کوم ده کوشش کوي چې نوټینشن سره بلا خام خاوي ته لګوي چې بچیا سکول ته سي زما د نوټینشن سره بلا کو لګوي دا نه نزمان مو چې کوم د کنه مشته ویلې دي چې د مو په خرڅو باندې د مو ویرونو باندې د مو یارونو باندې چې کوم د کنه لښ خرچي کوي شاده ځکه دا مشومان چې کوم دي کنه ګل ګل مشومان چې کوم دي کدا سبب به مورون شل به غټ غټ پیسې په لګوي سي کله یو سپیټال شي کله بل سپیټال شي به په ټانک شي سپیټال هنه شته کنه که ته په کې مشوم داخل کی چې کوم دي کنه مشوم میره چیرې د دې مشوم علاج څه کوم اده مشوم چې کوم دي بیمار شوه دل شي داخل ک نو زه ویرې سي لوړو سي د ټانک هسپټل باندې خبره روغ لاله کم بیټ کې چې کوم د سپروت وکنه مو ډریپ لګو هغه ډری هغه د هغه بیماری نه دومره نه خراب جا بیټ نه جسم را خراب شو کنه دومره چې کوم دي کنه خوشبوې ته راخته لګنه امو ته چې کوم بس وبا سمې چې بیماری نه د مرشه خو دې بیټ کې منډ نشه کنه نو خبر مطلب می دا ته غنه چالت سو فیسیلیټی نشته دا کوشش کوي چې لښه خرچه په مشمانو باندې کوي سر بلاک په لګوي دینې لواسي او چې کوم دیمه خربل سپریدو کنه په مخې ور لګوي چې دونه مونې پر وخی شي چې بس د مشوم د هر کس ما سایډ افیکټس نه باچی او بل په زون خ خرچي کوي کنه چې دا سینه شي صرف په مشمانو خرچي کوي یا د دین لواسي په بل څه خرچي کوي کنه خپل خپلوانو باندې خرچي کوي لښ خرچي په زون ه کوي سي چې لښ خرچي په زون کوي کنه په زور باندې لیدا خشي کنه لښ چې کوم کنه زون ه کوشل کوي پور بهر ګر سي کنه ملي ته سي منډي ته سي سمندونو په سي ګر سي نو نوټین څه سن بلاک ولا کوي بیا ګر سي کنه مخ به کوم کنه غا ګرمیش نه مخصوصي ها ا مخته به کوم کنه غا سي ټندک ټندک مخصوصي شي يخواله به مخصوصي شي څه به چاو زبردست نازمان بای دا خو ډیر کار پروډکټس دي ډیر مزیدور پروډکټس اکثر په توڅ کې لډیون خلی دي لوي کنه چا کله میچونه کې کنه دا سی ګراوندونو ته اوسې نو هغه په مخ باندې څه شل کېولې هغه سن بلاک لګولې چا هغه مخ چې کوم نه خرو پیښ نه خو دا شانې توزه هي آیا سي چې د خپل مخ سیفټی دی پوره چې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان څخه کم سن بلاک دي چې هغه ضرور اوخلې ضروري سامان کې ضرورت نه چې سره ملاوي شي خا دین لواسي په هر میډیکل سٹور جن سٹور کې هم ملاوي شي نو ټینشن سن بلاک نه ما یو ته سوتې کله هدي کندور ته ورسې ته نو ټینشن سن بلاک ورکه چې نظمان به یو دوي په پروګرام شي اغه سن بلاک روکا اور اغه سن بلاک چکم نه کنه دمو په 14 شاده انچله در کوي به سي دمو خو سیفټی چکم نه کنه اغه د نوټ انچ سن بلاک رته څه کولای شو او د دین لواز ګلګل اوردون کو توسي او اس ام اس خار راوند دي چې هغه شامل او د دین لواز چې چکم دي توسي کال سره راوند دي چې هغه شامل او هغه توسي متکول شه شاده

0: غلکه شخو نه کنه دیر منل چې دا ته ولا په دې مش خوش او ردون کې اسی دا کتب کولونه چې کوم نه کنه دا کال کې ډیر مننه سي خوشاله شه کې درمن شه 0963511400 چې لایف شو لایف پروگرام نو ټینشن کاسمیټکس باګه دا اچھا جی اوس وسو خبره وکړه کنه د وسیمس طرف ته خرشه هغه د میش خویندې هغه د میش میاندې چې اکثر ته دا مسئله وي چې ویرا ورورا نظمان ورورا چې کوم د کنه د میش په مخ باندې دغونه جوړ شوی دی سترګو لاندې متورې تورې خلکې جوړې شوی دی بلا بلا کریمونو مو استعمال کړی دی سو فرق نه مخصوصي شي سوي سره او کوسي سچلې نه راسي سي نو هغه ټولو خویندې ته د مو یو دغه پیغام دی چې چې نو ټینشن د میش ګولډ کریم لوي شي استعمال کړي انشاءالله چې انشاءالله چیتو سب بکشلا ملا ویشی ریزرڈ و ملا ویشی دیمیش دی کپنے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کپنے چکم دیمیش گولڈ کریم دیشی اگا استعمال کے یا بیوٹی کریم یا فرمول کریم استعمال کے سرا تی رائس فیس واشا ولش ٹیم بو ور کوي سي داسې نه جيتو سوي چې ولا گو او به مست دي ډریک ریزلټ هم ملو شي نه سي لش ټیم بو ور کوي ان شاء الله شل ریزلټ بو تاسو ملوي شي خسر ریزلټ بو دي ته ملوي شي سمره هزم مش خيان دي یو بل ته مشورې ور کوي سي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ان شاء الله دې مش پروډکټ کوم دي کنه نېچرل دي او څه کوم دي کنه یک ځاسې سن نشته د جيتو سوي چې مش مخ به خراب کیږي مش مخ ته چې کوم دي کنه هغه نقصان ورسي بالکل هم نه خاصي او کسی یو کلر دیر سر گورو سوک دیدی کم سینه دی اسلام علیکم شای ما جوڑی ما اللہ دی مال شازی ما خوری سڑی ما شی شای ما بلکل سی دی تو سی دو آگانی دی دی خویند دو آگانی دی من دو آگانی دی زما خور سرنگی دا شادا کنا صحیح دا چی اچھا زما خوری پروگرام بور وی لکت چی سی دی اسٹارٹ نای بور وی صحیح ده اجه درته چې د مخور د خپل رور پروډکټ استعمالوي کنه استعمالوي کم پروډکټ استعمالوي زما خوري
1: کریم
0: کریمه
1: کریمه
0: استعمالو فیس واش بیوټی فیس واش کرایسه آی یو ټول
1: دایمن
0: نه نه وکړه خلک یو وخت ځان د جنا ټینشن صحیح صحیح صحیح اچھا زما خوري درته چې ریزلټ یې درکړه دا کنه اکچوال آی درکړې دوه کنه سرنگ خورمی اچھا اچھا دنی منی چکم دکن آوی سر ورکی شولی صحیح ده اچھا نور خویندو تا هم مشورا بیر کوئی کنن سی گورا دیمیش ورور بلا پروڈکت چکم ده کنن دا روخ لیده ایسی مال که دیدی که فایده دو او دیمیش ورور چکم ده دا مشت دا مشورا رو کرده دو صحیح ده دیره منه نا خوری خوشحاله شی که درمنه شی عزتمنه شی منه نا دیره منه نا چه خوشحاله شی دست مش خور و چه بلکل مش رو بودی دیسی مال کردی مدی اور فایده رو تا ملاو شوی دو ریزلت رو تا ملاو شوی ده بس وی شهر سه شه گوری شهر شه و شای گوری شا از پا دی خوشحاله شی چه گوری دیمو پخلی با دیمو خور دیمو رو چه کمنده دیمو شو دی کمپنی دی نوٹینشن کمپنی پروڈکٹ چکم دی تا ریزلت ملاو ده. شلای ته ملاو شوی دو دین غټا د دین د بل اجازه خبره چې کوم نه کنه بل نشته شا اوکې سی نیکسټ کلر اف دی شو اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
0: و علیکم سلام جناب څوک دکم سه شای جوړی برباری ته شه کنه ته جوړی برباری
2: الحمدلله شو زه خو دا 5 سال نه پروګرام ورو خو کالو مې دعا ور د شوای
0: اها جی جی
2: زګه ته مصروفیات یا ته وی زخه په ریډي شه ور وخه مون نه نوم یې ریډي چا کیمو په لوز باندې دا څه چوک دی هوی چې نه خارښت کوي ته تا کیم شما ولا کیم پروډکټ وکړه
0: صحیح ده زز پروګرام کې د تشیا ته ریډیو ور وسې دو
2: جی
0: ز پروګرام کې د تشما او ته ریډیو ور وسې دی ریډیو ان کې د تشما
2: ور و ریډیو هزار وخت ور و
0: بس ریډیو ان کې د تشیا صحیح ده
2: دا یو علی کرام بھائی ولا میں اور ویدی سے تو امبارو
0: صحیح دا
2: انجینئر ایس ایس ڈی او ول
0: صحیح دا صحیح دا انشاءاللہ
2: مننا ورتا کا کیسے
0: مننا خوشحال شے کہ درمن شے تبس تبس مرچونی سے زدر تیا انشاءاللہ بی فکر اوسا ہڈی مننا جی خوشحال شے نو بالکل شي د چا لسونه چاو دي شي چاو دي هغه دي پر چې کوم نه کنه ګور اول دا پښتنه کول بچار دي کنه چې د انسان د چاو دي کوم نه کنه ویلې سي د دې مختلف وجوهات شي نو اول چې کوم نه کنه مشته سو په چار دوه ګور د چکل کل ازنه د مش په سر باندې چکار سي اکثر کر کر ڈاکٹر سے پہلے چکار والا گاؤں کا نا نو یہ کسی سے بھی آئی کہ اکثر خلق چکم دے کہ پخیٹے مند لاس وہ مائی دے کے میں درد ہے اور ڈیر خلق دے دتری کے مسئلہ ویسا اور ڈاکٹر نے اکثر سے کہ اگے تے مائی دے گلائی لی کی مائی دے سرگی فرق نہ ہوشا بہار رہون وی لگا ڈاکٹر سے مائی دا میں ٹھیک نہ شوا یا بیت د تریخ مسله بیا ورته د یاني مسله بیا کنه خو به هر چي د مو روش کوم د پښتنو ګړو ګوره د پښو چاو دو دا اکثر چې کوم د کنه مایده دی واجه خرسي سي د چې کنه مایده خروب وي مایده ټیک نه وي هغه دی واجه کوم د پښو چې کوم د پوند چې کوم د کنه خچوي نو په چار دا چې ګوره سړی یو تکړه ماهر ډاکټر سره مشوره وکړي ګوره د مو پښې چې وي سو واجه دا چې اوب دي ته وشوي چې ګوره دې تو په مایده کې سم مسله دو جی دا ټیک ان شر دي سره بال ډی ټیک شي او د کوم د دې ټول لوس کې کوم د کنه غټ غټ چوي لګیا دا نو چې کوم د کنه په درته وشي ګوره دا غټه مسله دغه ده صحیح ده د مو خوښ او رو راز دې ته خبره کوم چې ګوره ته کوم ډاکټر صاحب ته ورشم مشوره درې کې ابو ان شاء الله چې کوم د کنه علاج د لو کې نو ان شاء الله دا مسله به د ختم شي که بیا هغه غوړي چې د مش نو ټینشن خر بلال چې کوم دي نو ټینشن هر بلال چې دا روخ لګنه سي دا په نه خر باندې چا او یو دوی چمچ یو پیلا بوتا یا یو پیلا پیتا چوات شای او دا دین الواج پوندو منی حالا گوالی شی پوندی ها پی ملش کوا انشالله سی دیس را پدی مایده ها ٹک شی او دا غا پوندی چکم دی کنه دا پوندو کما مسئله دا چاو دو آبا ها انشالله دیر خدا پوری او دا کانٹرول شی شادو